0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere, hingeabikeskus kuuleb. Ja muidugi. Te võtsite tablette? Milliseid tablette? Rääkige palun rahulikumalt. Milliseid tablette? Paratsetamooli. Ja mitu? Kaks. Klaasi veega. Olge täiesti muretu, teiega ei juhtu mitte midagi. Ja. No selleks on teil vaja 25-30 unerohu tabletti ja siis ei juhtu ka veel mitte midagi. Selle peate te sisse omale neilama koos liitri pooleteist, veel parem 2 liitri viinaga. Ja siis sööte peale kõiki tablette, mis teil veel seal leidub. Ja ei, olge täiesti mureta. Ei pea täpselt samas järjekorras. Ei ole oluline. Pole midagi, kõik ja tore, et sain abiks olla.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kallis, me oleme juba 9 aastat abielus olnud ja ma tahan, et sa teaksid minust kõike.
2: Ma teangi sinust kõike.
1: Mul on üks saladus, mida sa minust ei tea ja ma tahaksin seda sulle öelda.
2: Tore, et sa selle jutuks võtsid. Mul on ka saladus.
1: On või?
2: Ja sul on õigus. Me peaksime teinedesest kõike teadma.
1: Jah, ma...
2: Las ma alustan ise.
1: Hästi.
2: 5 aastat tagasi mul oli su vennaga armusuhe, aga see kestis ainult nädal aega ja see on nüüd läbi. Et mis sinu saladus oli siis?
1: Ma kogun vanu minte.
0: Duo Hitmix.

0: The Rhythmix Kuur.
1: Arstiteaduskonnas on loeng. Teemaks sugulised anomaaliad. Professor tahab teada, mida tudengid asjast teavad. Kuidas nimetatakse meest, kes tahab, aga ei saa? Impotent, karjuvad tudengid kooris. Õige! Kuidas aga nimetatakse meest, kes saab, aga ei taha? Saalis on vaikus. Äkki tõuseb tagumisest reast püsti kaunis naisüliõpilane ja ütleb. Siga on ta! Vaat, kes ta on! Siga!
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix! Hitmix!

0: duo hitmiks huumor .
1: Super , super , väga hea , väga hea , nii . proovi nüüd kirglikum olla . just , mulle meeldib , super , nii , väga hea , väga hea , väga hea , liiguta ennast nii . Flirdi kaameraga , flirdi , flirdi , just , bravo , väga hea , väga hea , nii . tee nüüd üllatunud nägu . Vau , väga hea . Proovi nüüd natukene parem välja näha .
2: oota , mis mõttes parem välja näha ?
1: pane kõik välja , mis sul iluosakonnas välja panna on .
2: kuule , ma annan endast 100%.
1: Jaa , aga proovime 700%. Nii , teeme .
2: kas sa tahad öelda , et ma ei näe piisavalt hea välja ?
1: ei , sa näed väga hea välja . su nägu on nagu beebi pepu .
2: mis asja ?
1: no , sile , ilus , lai naeratus , sinised silmad . proovime nüüd juukseid , juukseid , lükkame juukseid , just , väga hea . veel , veel rohkem ette , veel rohkem ette , veel rohkem ette , stopp . hoia nii . väga hea .
2: oota , sama hästi sa võiksid mu kokalt pildistada .
1: Pole paha mõte . ei no muidugi , siis meil tuleb tagumikuga probleeme .
2: mis mu tagumikul viga on ?
1: ei , tagumik on väga ilus . see täpselt nagu nägugi .
2: mida ?
0: see on raadio duo Hitmix . Hitmix . ainult suured hitid .

0: Hitmiks naljanurk.
1: Teadatakse tulekahjust. Jaoskonna selle ülem ringutab. Vaikselt läheb, käib WC-s ära. Siis loivab tuletõrjujate juurde, ütleb, et jooge kohvi rahulikult lõpuni. Siis hakkame vaikselt sätima. Maksuamet põleb.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tint. Ütle mulle palun, mis asi see on?
2: Ossa raisk. Tead, Liina, ma arvan, et see on kondoom.
1: Tead, kui sa kohe ma naljatamist ei lõpeta, ütle mulle palun, miks see sinu püksi taskus oli? No?
2: Hea küll, panna see ära. Ma ei petnud sind ja ma ei kavatse sind kunagi petta. Kui petaksin, kas ma teeksin seda kummiga või ilma?
1: Muidugi kummiga.
3: No näed siis, pole põhjust tige olla, et mul kumm taskus oli.
1: Aga ma ei taha, et sa kõrvale hüppamiseks ettevalmistusi teeksid.
2: Sina võtad ka ju pille edasi, kui ma ärireisil
1: käin. Tiit, lõpeta tead. Ütle, miks see oli sinu püksi taskus?
2: Hea küll, rahu. Liina, päris tõsiselt. Kust sa selle kondoomi leidsid?
1: No nende imelike nahkpükste taskust.
2: Esiteks on nahkpüksid osa minu kauboikostüümist. Teiseks kantsin ma kauboikostüümi viimati 7 aastat tagasi. 7 aastat on see kumm kasutust oodanud. 7 aastat üksildust. 7 aastat tühja sisu. Ja pealegi, 5 aastat tagasi on best before möödas.
1: Päriselt?
2: Päriselt. Ja kui juba jutuks tuli, kondoomi kaasas kandmine pole kindlasti märk truudusetusest. Hoopis sellest, et on haritud ja arvestav mees.
1: Ma ju tean. Mul on endal ju ka alati üks kaasas.
2: Näed siis.
4: Mis sa ütled? Mis Liina? Liina, kohe siia.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: The Hit Mix Tour.
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretse, vanaema, lohutab Juku. Junad ise on selles süüdi.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kristus ja Peetrus sõidavad paadiga. Kristus ütleb Peetrusele, ma näitan rahvale, kuidas ma vee peal käin. Hakkab siis kõndima ja kaob vaikselt vee alla. Peetrus tõmbab Kristuse paati ja ütleb, kas sa ei mäleta, et sul on augud jalgades?
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hit Mix.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Mix . Naljanurk .
1: sul oma naisest alasti pilt on ?
2: Ei ole .
1: Osta tahad ?

0: Hitmix.
1: Hitmix huumor.
2: Juhuse tahtel juhtus üks 5-aastane poiss pealt nägema sünnitust. Vaatab seda, vaatab hoolega ja siis, kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud, ämmaemandalt laksu vastu peput saanud, hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale. Vaat see laks läks nüüd küll asja ette. Anna talle veel üks täis. Mida ta ronib niisugusesse kohta, kust ise välja ei saa?
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Tule siia, tule tagasi. Vaata, kui ilus kleit. Issand, vaata, mõke kaelus. See on täielik unistus, mõke kaelus. Vaata, milline materjal. Vaata, kuidas ta kukub siit. Issand, jumal!

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ja teate mis, üks päev ma lugesin geenitehnoloogia kohta, et varsti hakatakse erinevate loomade geene kombineerima ja tekivad täiesti uued liigid. No näiteks, ma ei tea, lehmkonn. Kujutad ette?
2: Või hobuvares. Kroks.
3: Oota, või see elevant mesilane pirl enda põhjel tõi.
2: Või siga kärmes.
4: Kõrv. Või lambu koer. Või see tiiger kõrvet. Või karu. Püksid.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on saanud kell 7 hommikul esmaspäev 11. mai ja kella 10 sinuga koos siin Kristiina Kroos on ja loodan küll, et vähemalt algand nädal on toonud sulle juba toredaid siis noh, mõtteid, mida kõike võiks siis uue nädala alguses teha. No üks neist kindlasti on esmaspäev, milles saab taas osaleda. Ja hästi on see vara hommik alanud, päike vähemalt kenasti paistab siin Tallinna kohal ja palju head muusikat ootab kuulamist, kuni sa tööle jõuad. Need esmaspäeva hommikud on mõnevõrra muidugi keerukamad, väga mõnus oli nädala vahetusel ilma äratus kellata, ärgata, aga mõtle, kui tore on ärgata kella pealt siis koos raadioga, nii et võibolla just digiraadio on sul puudu ja täna siis uhi uue taa plus digiraadio üks kuule endale võidab ja milline see digiraadio veste välja näeb, näed siis auhine välja pannud oomipoe kodulehelt oomipood.ee ja eesootava 3 tunni jooksul siis vali endale meelepärane muusikavalik välja meie 10 digijaamast ja hommikumängust räägin veel enne kui kell saab 8 hommikul. No me saame aimdust hommikul ka milline on uus jalgpallimaailma meistrivõistluste lugu. Räägime juba ka homme algavast Eurovisioonist ja raadioajaloos on täna oluline päev, mis tähendab, et meil võib külalisi ka oodata stuudiosse. Paneme nüüd hommikuks end kenasti valmis.
0: Ainult suured hitid ja palju duo hitmiks.

0: Mõnusat ärkamist, kell on 7-8 minutit ja ilmast ka lähemalt. Praegu vähemalt hommik on alanud iluse päikese paistega, aga päeva peale kohati võib sadada hoovihma. Puhub lõunatuul 3-9, saartel läänerannikul kagu ja lõunatuul ka puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb täna 14-19 graadi. Praegusel hetkel on 8 graadi mõõdetud sooja Türil, Paides, Otepääl, Valgas, plus 8 ka Viljandis, Tallinnas, Kuressaares ning Pärnus ja graad soojem 9 Põlvas, Räpinas, Jõhvis, Võrus ja Jõgeval ning 10 graadi sooja Tartus ja Narvas.
1: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on 7.19 ja kui oled alles nüüd silmad avanud ja mõtled, mis päev täna on, siis on alanud uus nädal, nagu ikka esmaspäevaga on 11. mai. Ja aastas 4 korda on ka e-esmaspäev, see toimub ka täna, nii et uus nädala algas kohe poodlejate pidupäevaga, nii mõneski e-poes siis on head soodustused siin ootamas. Kui te nüüd ajaloos tagasi vaadata, siis Eestis toimus esimene maratoni jooksuvõistlus ja seda aastal 1913 ja 11. mail Paldiskis Tallinna lähedale kulgenud rajal. Jooksmiste jagub ka siia nädala teise poolde. Ja hakka juba sooja tegema, 16. mail antakse start LHV Mai jooksule. Raadioajaloos on aga oluline kuupäev täna. Saab 102 aastat, kui kell 9.35 läks Haapsalu raadiojaamast eetrisse esimene avalikkusele mõeldud katsesaade. Läänemaa gümnaasiumi segakoori kontsert läks eetrisse ja saade oli kuulatav ka Tallinnas, Vändras ja Pärnus. Raadio ise on teinud ka suure hüppe edasi ja digiajastul pakub Taab Raadio palju uusi võimalusi. Taabplus.ee lehelt saad lugeda rohkem selle kohta ka ise lähemalt. Ja ka selle nädala lõpus reedel saab endale üks kuulaja ka uue ajastu Taab Raadio Veste, mille on välja panud Oomi pood ja selleks, et endale siis uus digiraadio võita, pead siis mängima kaasa, kell 8.45 mängime ja pead pakkuma õiget vastust ja kõik õigesti vastanud siis saavad finaali koha ja suur loosimine toimub juba sel reedel. Jänd siis sinu mõtteid ootama 8.45 vastuse andaga. Hakka siis nuputama, kellega võiks tegu olla. Oleme siin ühe tuntud muusikapala keeranud tagurpidi. Proovi ära nuputada, mis lugu see on. Mõtle siis kaasa ja mängi kell 8.45. Praegu kell 7.21 mõnusat ärkamist.
0: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio.

hoovipoest . Kuula ja ole valmis helistama . Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad hoovipoest . Vaata kohe hoovipood.ee . hommik Kristiina Brausiga esmaspäevast reedeni kella 7-st 10-ni .

0: tere hommikust, kell on 7.27, uudis veergudele ka. Hispaania alustas eile reisijate evakueerimist. Tenerife lähedal ankrusse jäänud ristluslaevalt Hondius, mida tabas hantaviiruse puhang. Esimesena toodi viieliikmeliste gruppidena väikeste paatidega saarele Hispaania kodanikud. Valitsusametnikud rõhutasid, et mingit kokkupuudet teiste inimestega ei toimu. Euroopa Rahvatervise Ametkond lisas eile õhtule tohtelanikkonnale üldiselt on väike. Läti kaitseminister Andris Pruts astus eile tagasi. Uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Läti kaitseminister Andris Pruts astus ametist tagasi peale seda, kui eelmisel neljapäeval kukkus Lätis alla kaks Venemalt tulnud drooni, millest üks tabas kütuse hoidlat. USA's Georgias asuva väikelinna Kohuta meera Ron Shinnick saatis eelmisel nädalal laiali kogu Kohuta politseijaoskonna ja vallandas kõik selle 10 töötajat. Põhjuseks, et politseinikud olid väidetavalt teinud Facebookis tema abikaasa kohta sobimatuid kommentaare. Pole teada, kas politseinike teavitati vallandamisest ette või kuulsid nad sellest alles tööle jõudes. Juba nädal aega Viinise viibinud ja proove teinud Vanilla Ninja korraldas Viinis nädalavahetusel linnapargis kohtumise fännidega, kus aeti juttu, tehti pilte ja jagati oma nimelist jäätist. 70. Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalid toimuvad Viinis homme ja neljapäeval. Pärast mõne aastas pausi lööb poolfinaalides publiku kõrval otsustamises kaasa ka professionaalne žürii. Eesti astub esimeses poolfinaalis üles homme 9. Spordist kaasel reedel algavad Sveitsis jäähoki maailmameistri võistlused, mille mänge saab otse pildis vaadata Tuua meedia telekanalite vahendusel. Tuua viis näitab kohtumisi eestikeelse kommentaariga. Kanal 7 toob aga mängud vaatateni vene keeles. Sveitsis on mängupaikadeks Zürich ja Fribourg. Medalimängud ja finaal peetakse Zürichis. Tuua viis otse ülekandeid saab jälgida ka Postime Spordis. Ilm on täna praegu päikeseline, aga päeva peale võib ka kohati sadada hoovihma. Puhub lõunatuul 39 saartel ja läänerannikul ka natukene tugevamalt kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 14-19 kraadi, praegusel hetkel 8 kraadi. Tallinnas, Pärnus, Türil, Paides, Kuressaares 9 kraadiga Viljandi, Põlva, Otepää, Räpina, plus 9 ka Võrus, Jõhvis ja hetkel 10 kraadi sooja Jõgeval, Kundas, Tartus, Norvas. Kõige soojem Tõrvas 12 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost plus käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Duo Hitmix.

0: Mõnusat ärkamist, 7.41 on kell ja võiks praegu vaadata üle, mis toimumas on maanteidel. Ja tänasega algas päris palju liikluspiiranguid. Saare maakonnas Käesla Karala Loona teel siis esimesel kahel kilomeetril alustatud on Loendi silla ümber ehitustöödega ja seal on üks sõidusuund suletud või suunatud ajutisele teele ja kehtib ka kiiruspiirang 30 kilometrit tunnis. Ning muidugi ümbersõit raske liiklusele suunatakse Kõrküla ja Käesla kaudu ja silla remont kestab seal 5 kuud. Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru teel kilomeetritel 78-83 Kirna ja Türi vahelisel lõigul tehakse teekate taastusremonti. Lõiguti üks sõidusuund on suletud ning liiklus suunavad reguleerijad. Tallinna Tartu Võru Luhama teel kilomeetritel 86-95 Mäeküla ja Koigi vahelisel lõigul suletakse 2 päeva jooksul teekate märgistustööd tõttu üks sõidusuund. Kehtib kiiruspiirang 50 kilometrit tunnis ja Tallinn Tartu Võru Luhama teel ka alustatakse kilomeetritel 74-86 Tallinna suunal teekate taastusremondiga. Lõiguti üks sõidurada suletakse ja vajadusel kasutatakse ka liiklusreguleerijaid. Jõgeva maakonnas kui liiklad siis Põltsama Võhmateel Kuningamäel toimub 2 päeva jooksul liikuva iseloomuga teeremont ja seal ka siis kiiruspiirangud üleval Jõgeva Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valgateel Vanassaare Uhmardu vahelisel lõigul on teekate märgistustööde tõttu siis ka kuni 3 päeva õhtuni üks sõidusund lõiguti suletud. Kehtib seal kiiruspiirang ja rohkem infotark.ee. Ohutut ning kainet liiklemist.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
6: Ainult suured hitid ja palju duo hitmiks.

0: kell on 7:46 hommikul, mõnusat ärkamist ja ei ole enam mina siin hommikul üksi, vaid on külaline. Ja saatest reporter Karel Reisenbuk, tere hommikust sulle.
1: Tere hommikust Kristiina ja tere hommikust Eestima. Ja täna on selline tore ja teistmoodi päev, et me paneme siin raadio omamoodi pilti näitama, mil on kaameramees on stuudios, võtab kõik tähtsalt kenasti detaili täpsusega peale, aga seda sellepärast, et täna on märkimisväärne ja oluline verstapost tegelikult Eesti raadio ajaloos 102 aastat tagasi 11. mail, täna siis 1924 kell 9.35 läks Haapsalust siis eetrisse Eesti esimene avalikusele mõeldud raadio katsesaade ja muidugi
0: mida siis testiti? Mida katsetati?
1: Ja seal katsetati seda, et mis moodi võiks üks raadio kõlada, tõsi küll Eestis vist ise ühtegi sellist raadio aparaati küll ei toodetud, aga katsetama loomulikult pidi. Esines muide, kas sa tead, Läänema gümnaasiumi segakoori kontsert. No huvitav, kui tihti tänapäeva raadiost saaks segakoori kontsertid kuulata, mina vähemasti ei mäleta. Aga seda saadet edastas 2500 meetrise laine pikkusega siis Haapsalu posti telegraaf jaama saatja. Kõrgus oli selle 90 meetrit, seisis sellistel tugisolaatritel ning oli tõmmitsatega teraskonstruktsioonist ja kuulatav oli see näiteks ka Tallinnas, Vändras ja Pärnus, siis mis seal Haapsalust eetrisse läks. Ja täna selline tore verstapost.
0: No tõesti ja ma arvan, et rõõm, et see asi ka õnnestus sellisel katsel ja toon oli see suur sündmus raadiomaastikul. Nüüdseks siis 102 aastat hiljem on maastikul muudatusi, näiteks ka raadios, mis siis pööras ennast digiraadio siis võimalustesse. Seda siis Taplus pakubki.
1: Ja tegelikult nagu ma siis seina pealt näen, siis me oleme ühes sellises väga uhkes raadios, et me räägime siin hetkel sinuga juttu ja seda kõike edastatakse 10 erinevasse raadiojaama, mida Eestima peal on võimalik kuulata. Muusikaliselt on nad, eks ole erinevad?
0: Ja näiteks country või rock või olgu need kas või mõned kuldsed 60-ndad, aga on võimalik tõesti nüüd Taab lahendus pakub selle, et mina ja sina Karel läheme praegu laivis oleme selle hetkel siis 10 jaamas korraga.
1: Ja kuidas see täpselt kõik juhtus, miks see juhtub, milline üldse raadio tulevik on ja milline ka minevik on, siis paneme raadio tööle täna õhtul ka reporteris.
2: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on 8 hommikul ja tervitan siin ka stuudios külalist reporterist Karel Reisenbuk. Tere hommikust jällegi.
2: Tere hommikust, Kristiina. Jaa, sinuga on tore siin hommikul olla. Veel toredam on see, et nüüd on meil võimalus minna ikkagi 10. raadiojaama korraga eetrisse. Päris selline... hirmutav tunne
1: ja, isegi natuke. Me oleme, antud hetkel me oleme siis 10. jaamas korraga eetrisel, kõnetame kõiki, kes kuulab rocki, kes kuulab kantrit, kellele meeldib 60-ed kuulata.
2: Või nagu mina, kellele meeldib näiteks tuo softmixi kuulata hommikuti, väga mõnus on tuo softmixiga tööle sõita, jaa, väga jaa, saad rahulikult tulla need ummikud tegelikult, mis on siin üldse kuidagi ei jäiri. Aga miks mina siin stuudios olen, need, kes on hilisemad ärkajad, siis neile siis ka väikene ajalotund, et 102 aastat tagasi oli selline tore päev, kui kell 9.35 läks eetrisse Eesti esimene avalikusele mõeldud raadiokatse saade Haapsalust ja seda siis tegelikult igagi loetakse esimeseks raadiosaateks, mis siis riigi raadiojaamad ülema Ernst Laurmani õhutusel Haapsalus eetrisse läks ja esines siis Läänama gümnaasiumi segakoor oma kontsertiga.
1: Kes oleks arvanud, et 102 aastat hiljem on võimalik teha raadiot või seda ülekannet oleks saanud siis kohe 10. jaama korraga siis teha ja muidugi on rõõm, et sina siis sellise ajaloolisel hetkel tulid siis katsetama, kuidas on 10. jaamas korraga eetris olla?
2: Nagu ütlesin, tore, samal ajal pisut hirmutav, aga miks see kõik ikkagi nii oluline on, sellest räägime me kindlasti täna õhtul Kanal 2 reporteri saates pikemalt.
1: Aga nüüd kõige olulisemast selleks tavaliselt on raadios alati ilm.
2: Täpselt.
1: Kuulame, mis siis täna pakutakse nädal alguseks.
2: Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kagu ja lõuna tuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku 14-19 graadini ning rannikul jääb see 10 graadi ümber.
1: Aga praegu 8 graadi Sooja Kuressaares ja 9 graadi Pärnus, plus 9 ka päikselises Tallinnas siin ning 9 veel Türil, Paides, Põltsamaal, Otepääl, 10 graadi Sooja Tartus ja ka Viljandis ja kõige soojem praegu Tõrvas, 14 graadi. Duo Hitmix.

0: kell on 8:09, mõnusat hommikut sulle, kellel 20 roolis ja praegu liikluses nii palju, et Tartus kuulaja siis eelteade ka, et Kase tänav on täna siis suletud ja seda 15. maini. Ja muidu peaks ütlema Tartu liikluse kohta, et rahulik, ainult siis Narva maantel on autode rivi. Tallinnasse vaadates on siin kohe silma jäämas on kindlasti Tammsaare tee, kus on just Pardi tiigi pargi juures on siis suurem ummik ja ristub see Sõpruse puiesteega, kus ka Sõpruse puiestel on autode rivi päris tihedalt ja nii on tegelikult lood ka ju Tartu maantel, kus siis Ülemiste juures on pikalt ootamist kui ka Suur Sõjamäe. Jällegi tuttav tänav sulle või Gonsiori kui ka Kreutzwaldi ja siin on, ma arvan, midagi moodustumas ka Narva maanteele just, mis ristub siis ka Jõe ja Pronksi tänavaga. Aga ohutud liiklemist sulle ja loodan, et jõuad kenasti tööle ja kui oled aega varunud, siis oled täna targalt teinud juba nädala alguses, kell on 8:11 minutit.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

Rõõmsat ärkamist, kell on 8.19 ja täna saad endale võita uhi uue digiraadio, et ka kodus ärgata lemmikjaamaga. Vali ise, milline 10 digijaamas sulle meeldiks muusikavalikuga, et kuulata hommikuprogrammi igal tööpäeva hommikul. No varsti kuulame sinuga koos ühte heliklippi, ühe tuntud looga, mille oleme keeranud tagurpidi ja kui tead esitajad ja loo nime, siis on 8.45 see hetke meile helistada ja võtan talle esimene finaali koht selles nädalas reedel. Loosime kõikide õigesti vastanute vahel, siis kõikide viie finalisti vahel välja Taab Raadio. Taab plus Raadio Vieste on selleks auhinnaks, mille oomipood on välja pannud ja tegelikult oomipood.ee lehe pealt käies, ma arvan, et lihtsalt nii mõndagi, mis saad võibolla pole mõeldki, et võiks olemas olla. Vaat üle, seal on igasuguseid toredid asju, näiteks ka valveseadmeid või kaameraid oma kodule ja suvilale ja oomipoest leiab siis muudki. Nii et Taab plus Raadio vastuvõttu pakub siis ka Vieste raadio, mis ka traditsioonilist FM raadiot toetab, aga siis Taab raadiona on võimalus lausa salvestada kõik lemmikjaamad ka need digijaamad, olgu või neid 40 endale. Ja Vieste raadio siis tegelikult eelmisel reedel läks juba välja, saadame selle siis võitjale Saaremaale. Kuid mängime hommikumängu siis 8.45, jätan sind mõtlema ja ära arvama siis, mis selle oluga võiks tegu olla. Kui tead, siis muidugi 8.45, võta see kõne siis ja ütle õige vastus praegu, aga nende 20 minuti jooksul kindlasti on vaja kiirelt ja mõnuselt tööle jõuda, tore, et hea lemmik raadioga.

0: Kell on 8.27 uudis veergudele ka. Iraani riiklik meedia teatas, et Iraan saatis eile Pakistani kaudu oma vastuse USA ettepanekule lõpetada sõda piirkonnas. Uudisteagentuur Reuters märkis allikale toetudes, et Iraani ettepaneku järgi keskenduks läbi rääkimiste praegune etapp ainult sõjategevuse lõpetamisele piirkonnas. Allikad nii Iraani kui USA poolelt ütlesid Reutersile, et eesmärgiks on sõlmida ajutine kokkulepe, et peatada sõjategevus ning lubada liiklusel läbida Hormuzi väina. USA president Donald Trump lükkas Iraani vastuse USA ettepanekule sõda lõpetada tagasi kui täiesti vastu võetamatu. Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, kuna kuivade ilmade tõttu valitseb metsades suur tuleoht. Hoiatus kehtib nii mandri Eestis kui ka saartel ning püsib ja jõus veel ka täna. Esmaspäeval. Amet soovitab inimestel looduses tule tegemisel olla eriti ettevaatlik ning vältida tegevusi, mis võivad põhjustada süttimist. Türgi YouTuber ja sisulooja Ruth Kenet sattus koduriigis suure avaliku kriitika alla pärast seda, kui ta osales vahetult pärast surmava hantaviiruse puhangut seotud laevalt lahkumist Istanbulis toimunud pulmas. Senet ütles siis välja andale, et pärast Türgi naasmist teatati talle, et sümptomite puudumise korral ei peada karantiini jääma. Oma Instagrami kontole tehtud postituses ütles mees, et pulmasoleku ajaks polnud maailma terviseorganisatsioon veel kinnitust ka saanud. Sellele riskile. Laupäeva õhtul aga toimunud jalgpalli Praha derbi match lõpetati enneaegselt. Slavia Praha oli siis Fortuna staadionil linnarivaal Spartat 3-2 alistamas ning liiga tiitlit endale kindlustamas. Kui 3 minutit enne kohtumise lõppu hakkasid nende fännid massiliselt väljakule jooksma. Mõlemad meeskonnad üritasid väljakul kiirelt lahkuda ning sekkuma pidi ka politsei. Mäng lõpetati enneaegselt ning asja hakkavad uurima nii siis erakorralise distsipliinaarkomissioni kokkukutsutud kohalik jalgpalliliit kui ka politsei, kes esitas fännidele mässamise eest ka kriminaalsüüdistused. Praha Slavia esimees Jaroslav Tvridik teatas, et klubi määrab kõigile mässus osalenud fännidele ka eluaegse staadioni keelu. Ilm on võib-olla natukene pilvine, praegu vähemalt päikseline, aga päeva peale kohati lubab ka hoovihma. Puhub lõunatuul 3-9, saartel läänerannikul natuke tugevamalt kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 14-19 graadi. Praegusel hetkel 7 graadi sooja Haapsalus, 8 Kuressaares, 9 Pärnus Tallinnas, Türil Paides, 10 graadiga Võru, Tartu, Narva, Viljandi ja Kehra ja hetkel 10 graadiga sooja Jõgeval, 14 graadi, aga praegu Tõrvas. Mõnusat ärkamist, kell on 8:30 hommikul.
1: Kari, mida sa neli pesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas! 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis! Start on antud!
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: nüüd läheme aga hommikumängu juurde, kell on 8.41, lasen sulle veel natukene virguda ja mõelda, mis võiks olla see tagurpidi siis nüüd tagurpidi tehtud tuntud lugu, mis on nimeks lool, kes esitab ja proovi ära arvata. Ma tean, et see tundub sulle tuttav, aga õiget vastust ootan just numbril 5722022. Mida arvad? 5722022 on telefoni number ja kui õigesti vastad, siis liigud kohe finalistina reedesesse loosimisse. Seal loosime välja Oomi poe poolt välja pandud Taab Raadio Veste, mis tõesti on väga kvaliteetse heliga ja miks mitte lisaks sellele, et saad autoroolis head Taab Raadio heli kvaliteeti nautida, siis ka hommikul vara juba siis ärgata oma lemmike jaamaga ja omale sobiva raadiojaama valikul siis just digiraadioga. Ja kui veel endale Taab Raadiot ole jõudnud leida, siis kindlasti Oomi poest leiad ja Vieste on siis ka raadiona seal Oomi poe lehele kenasti näha. Ja selles toredas traditsioonilise FM raadiote mängivas raadios ka on siis ka veel Taab Plus raadio vastuvõtja, mis siis võimaldab salvestada kõik lemmikjaamad 40 eelseadistusele. Samuti saad mängida oma lemmik MP3 faile sealt ühendada seadmeid läbi lisa heli sisendi või kasutada siis ka muusika edastamiseks nutitelefonist, tahvelarvutist või sülearvutist. Ja loomulikult väga sügava heli annab ka siis passi võimenduseks on seal seadma alumisse osasse ehitatud ka täiendav subwoofer, nii et tegemist on väga toreda siis kingitusega ise endale või kellegile, kellel võiks digiraadio kodus olemas olla, nii et Vieste leiad selle raadio siis Taab raadiona oomipood.ee lehelt. Aga milline võiks olla see tuntud lugu ja kes esitab seda? Nii et tagurpidi oleme selle pööranud, aga mingid lõigud siit võiks sulle aimdust anda ju võibolla on tegu just ühe sinu lemmikuga, kui mõelda nüüd nostalgia radadele tagasi minnes. Keegi julge on veel nüüd ka pakkumas, millega tegu võiks olla. Halloo, kes seal pool? Ai, ära katkes, 5722, 0022 on telefoni number ja siis mis kahjuks teisele siis õnnetuseks, et praegu ära katkes see kõne, on võimalus järgmisele mängijale 5722, 0022 on number ja kuulame, kes helistab kus kandist. Halloo, tere hommikust!
1: Tere hommikust, Kristo siin Tallinna külje pealt.
0: Kristo Tallinna külje alt, väga tore. Kas oled hommikulle varane ärkaja, et tööle minek või oled juba tööle jõudnud?
1: Tööle minek ikka jah, ei saa magada.
0: Mis kellaks pead jõudma sinna tööpostile?
1: No 9 paistab need.
0: Aga siis oled natukene varem alati minemas, et siin see liiklus on pisut muutunud. nagu suvele vastu.
1: Kui tuleb hommikusse istu, jah, ja. On iga hommik, ei ole midagi.
0: Ei ole midagi, vaat oled hea endale raadio välja valinud, mida kuulata. Mis raadiot kuulad praegu? Kas on tuua raadio või on mingi muu meie üheksest valikust?
1: Tuua.
0: Tuua. Kristo, aga siis sulle tuttav tundus see lugu, mida ma siit lasin tagurpidi sulle. Millega tegu võiks olla?
1: Mulle meenutas ta Black Rocki tiitimees.
0: See on õige vastus, Kristo. Yes, esimene finalist oled sina meil, kes lähed siis reedesesse loosimisse. Nii et tänase kohvi võid väga pidulikult võtta siis enda auks, et nii kiire hommikumängu siis ära tegid. Või oled sul see kohvi jooja? Mitu sa juba joonud oled?
1: Ikka.
0: Palju läheb siis seda kohvi hommikuti?
1: No, kaks tükki küll enne kui... Liikuma hakata.
0: No, enne liikumist juba. No aga sulle siis päikselist uut nädala algust, Kristo, ja aitäh õige vastusest. Püsi korraks veel liinil teistega, jätkame muusikaga nii kaua.
2: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Taab Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hitmix.
5: Duo Hitmix.

kell on 8.51 ja siis praegu vaataks üle, mis trendib 11. mail siin uue nädala alguses. No Shakira uus lugu Dai Dai on see, millest kindlasti väga palju räägitakse. Ometlikult lugu ilmub tegelikult 14. mail neljapäeval ja on siis selle aasta siis MM-i ametlik, jalgpalli MM-i ametlik lugu ja mis siis peaks veel selle kohta teadma on võibolla kõige parem lihtsalt natukene aimdust saada ja kuulata, kuidas siis see lugu kõlab Shakira esitas.

selliselt ta siis kõlab ja 14. mai on välja öeldud , et lugu on avaldumas ja kindlasti saab sellest tõesti globaalne hitt , nagu oli tal tegelikult looga Waka Waka , mida ka ju fännid siiamaani armastavad . aga mis praegu kõige rohkem tähelepanu saab , on Charli XCX Rock Music , popikoon näitlejanna siis avaldas singli tegelikult reedel , tegi oma Brad Summeri ajastule lõpu ja laulab oma uues loos , et arvab , et tantsupõrand on surnud ja teeme nüüd rokkmuusikat . 11. mail kindlasti enim jagatud lugusid ka . Kuid tähelepanu jagub uue nädala alguses ka üllatanud Mike T , siis teatada koosseisust Beastie Boys avaldas oma esimese debüüt soolosingli , lugu kannab nime Switch Up . ja tegelikult sai eksperimendina alguse siis koos tema poegade Davise ja Skyleriga . aga siis popiliku kõlapildiga pärimusmuusika ansambel Curly Strings ka avaldas emadepäeval silmas pidades uue loo ja muusikavideo Kevad lilled emale , mille kannab siis ka ansambel teada ja soovib tänada emasid nende sageli märkamatuks jääva panuse eest ja ansambli sõnul ei ole Kevad lilled emale pelgalt emadepäeva laul , vaid meeldetuletus olla oma emale tänulik iga päev . nii et jätku tordi ja lillekimbuga siis tegelikult ka täna siis uue nädala alguses . ja kuidas möödus emadepäev Eesti kuulsustel , sellest Elu24 on kokkuvõtte teinud ja mis siis tegelikult veel trendib , mida kanda , olete moega kursis , kui olete omaks võtnud segametallist ehte trendi . selline hea viis oma ehete kollektsiooni siis maksimumi sellest võtta . uus trend on mäss aegunud ehete reeglile . enam ära stressa , kas siis näiteks kell , kuldne kell sobiks kaelaehtega , mis on hõbedane , või siis kumba kanda , kas hõbedat või kuldehteid , et nüüd tegelikult on trendikas mõlemaid siis omavahel koos kanda . sellised ülevaated praegu , mis trendimas on siin uue nädala alguses . 8:53 on kell ja mõnusat ärkamist . hommik Kristiina .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9, on 11. mai, nädal ikka nagu tavaks on alustanud esmaspäevaga ja saan soovida siis head e-esmaspäeva ja tähelepaneliku e-puudlemist, sest et uus nädal siis puudlejate pidupäevaga alguse sai. E-esmaspäevi tegelikult on Eestis üldse neli korda aasta jooksul, nii ka siis täna. Kuid ajaloos tagasi vaadates siis on ka asju, mis on juhtunud esimest korda, näiteks Eestis toimus esimene maratoni jooksuvõistlus ja seda aastal 1913. Kui siis tänasel kuupäeval Paldiskist läks starti siis maratoni jooksjad. No jooksmist jagub siia nädala teise poolde kohe palju. Hakka juba sooja tegema 16. mail antakse start ka LHV mai jooksule. Sooja tehakse ka homme algava 70. Eurovisiooni lauluvõistlusega. Päev on kahtlemata täna seal proovidest pinev. Aga raadioajaloos on täna oluline kuupäev. Täna saab 102 aastat, kui kell 9.35 läks Haapsalu raadiojaamast eetrisse esimene avalikkusele mõeldud katse saade. Saade oli siis sellise katsetusega, et kas saab üle kanda siis Läänemaa gümnaasiumi segakoori kontserti. Saade oli kuulatav Tallinnas ja Vändras ja Pärnus. Ja sellise toreda ajaloosündmuse puhul käis ka reporter mul siin stuudios külas, rääkis mulle sellest ajaloosündmusest lähemalt ja uuris ka ise lähemalt, kuidas on teha hommikuprogrammi 10. jaamas korraga samal ajal vähemalt sellist võimalust täna siis tänasel ajal. Aastul on Taab raadio pakkumas. Nii et vaata kindlasti õhtule reporterit. Mida võiks telekast aga reedel vaadata, eriti kui oled suur spordisõber, sellest peagi ka uudistes räägin ja profid tulevad kindlasti jääle juba reedel. Kuidas on aga ilmaga? Kas on oodata natukene jahenemist? Sellest saan sulle praegu rääkida. Ilm on natukene pilvine, kohati võib sadada hoovihma ja puhub lõunatuul 3-9 ning saartel ja läänerannikul ka kogu ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Nii et tugev tuul jätkub ja sooja kraade tuleb täna 14-19 ja ole siis tähelepanelik, et tuleoht on Eestis kõikjal väga kõrge. Hetketemperatuurid pakuvad praegu Pärnus 9-10, on Narvas Kuressaares Haapsalus 11 soojakraadiga. On Tallinn, Türi Paide, Otepä, Tartu, Valga 12 graadi Võrus, Jõgeval ja Rakveres ja plus 12 ka Viljandis. Jätkuvalt esikohta soojakraadidega hoiab Tõrva ja praegu 14 graadi.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: väga mõnus lugu. Kell on 9:10, nüüd aga liiklusteavet ka neile, kes autoroolis. Tartus kuulajale siis Kase tänav on remonditööde tõttu seal suletud tänasest ja seda kuni 15. maini. Ja on muidugi ka Tartus liiklemine natukene läinud siis rahulikumaks. Tundub, et praegu vähemalt mina küll ei märka Tartu linnateedel mitte ühtegi ummikut. Aga hoopis teised lood on praegusel hetkel Tallinnas ja siin ei... Vaata, et ei olegi lõiku, mis ei oleks siis punaseks värvunud just selle siis Tallinna liiklusele. Näiteks siin on ikkagi Ülemiste juures päris pikk autode rivi ja on ära kadunud mul praegu see ülejäänud vaade, aga kohe jätkan sellega nii. No näiteks Tammsaare teel siis pikk autode rivi seal Parditiigi pargi juures Sõpruse puiesteel, mis sellega ristub Linnu teel, on seisakuid Pärnu maantel päris pikalt, mis siis ületab seda Tammsaare teed. Ning ka Tehnikatänavale hakkab midagi moodustuma, mis siis ristub jällegi pikalt punaselt joonena siis Pärnu maantel, mis ka on pika autode rividega, nagu näiteks ka siis veel Suur Sõjamäe, mis ka jõuab siis Tartu maantele välja, mis väga-väga pikalt siin tähendab, vähemalt mina näen, et pea, et siis Tartu maantel on kestmas ja veel siis Narva maantel, Kreutzwaldi tänaval, Jõe tänaval, kindlasti ka veel Merepuiesteel on neid, kes naudivad head muusikat autoga siis ummikus olles, aga kahtlemata jõuad ikkagi lõpuks tööle ja ma arvan, et oled endale sobiva muusikavaliku selleks teinud, et aeg läheks ka kiiremini. Aga palju ka on tark tee järgi igasuguseid liikluspiiranguid, no näiteks ka Saaremaal, kui kuulad siis Saaremaakonnas Käesla Karala Loona teel on seal alustatud täna Londi silla ümber ehitusega ja vaat see ehitustöö seal kestab silla remont kokku 5 kuud ja kehtestatud on seal ka ümber sõit raske liiklusele, suunatakse siis Kõrküla ja Käesla kaudu ja uuri siis rohkem infot ka lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemis sulle!
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix!

mõnusat hommikut, 9.24 näitab kell, esmaspäev, 11. mai ja hommikul siin räägime ka, mida peaksid teadma siis 11. mai trendide kohta. No uues nädalas on trenditeadlik kanda ehteid omavahel siis niimoodi segades, ehk koos on trendikas kanda kuldseid ja hõbeehteid koos, nii et hõbedat värvitooni kui ka kuldset tooni siis omavahel niimoodi miksides. Ja seda on miksitud ehete kombota näeme kindlasti palju ja kui kidagi märkad ka sedasi kanmas kuldset ja hõbedat koos, siis kindlasti teed talle komplimenti, et ta nii trendikas välja näeb. Sotsiaalmeedias aga siin näha näiteks tantsivad poliitikud, sest laupäeval vannutati ametisse uus peaminister Ungaris ja parlamendi hoone ette sinna koguneti ja muidugi tähelepanu haaras hoopis tulevane tervishoiuminister Zsolt Hegedus, kes tantsis parlamendi treppidel, kordades neid liigutusi, mis olid ka juba varem Ungaris viraliks läinud. Nüüd trendib siis ka ülema ilmselt, sest tegemist polnud vaid hetkega. Mees on saanud siis hüüdnime tantsipoliitik ja tundub, et igal sobival rõõmu hetkel siis ka rõõmustab rahvast oma tantsuga. Kõik trendib muidugi sotsiaalmeedias, mis on seotud Eurovisiooniga, sest homme juba algab ju esimene poolfinaal, kus astub üles ka Eesti. Muusikas aga jagub tähelepanu uue nädala alguses ka meid muusikaga üllatanud artistilt Mike D, teate ta koosseisust Beastie Boys, avaldas oma esimese debüüt soolosingli. Lugu kannab nime Switch Up. Ja sai alguse eksperimendina siis Mike D kodustuudios sessioonide ajal koos tema poegadega Davis ja Skyleriga koos. Mike D pole Beastie Boysiga esinenud pärast oma bändikaaslase Adami lahkumist ja aastal 2012 ning bänd on jätkanud oma pärandi kinnistamist vinüülplaatide uus välja annetega Greatest Hits albumiga, siis ka siis dokumentaalfilmiga, aga Mike D tähistab oma uue loo ilmumist ja selle kuu lõpus mõne kontserdiga, seal hulgas kahe kontserdiga New Yorki rulluisu väljakul, seda siis 22. ja 23. mail, no eile astus ta üles Kalifornias. Aga Shakira uus lugu Dai Dai ilmub ametlikult neljapäeval ja räägitakse sellest oi kui palju juba ette, miks ei peaks ka siis tegelikult tähelepanu võtma. Selle aasta jalgpalli MM-i ametliku looga tegemist on ja kõlab see nii. Kõlab see sulle nii.

0: no let's go meie ka siis esmaspäevale , oleme päris mõnusa hoo sisse andnud ja jätkame , kell on 9:26 , head ärkamist ja mõnusat hommikut .
1: hommik Kristiina Krausiga

0: Head hommikut. Kell on 9.32 ja korra veel uudis lehekülgedele. Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, kuna kuivade ilmade tõttu valitseb metsades suur tuleoht. Hoiatus kehtib mandri Eestis kui ka saartel ning püsib jõus veel ka täna esmaspäeval. Kõrger lojaalsusindeksiga töötajad aga teenivad keskmiselt 2460 eurot selliste suurust brutokuupalka ning kolme aastaga on lojaalsuse hind kerkinud 25% võrra selgus Siivi keskuse tööportaali ja palgainfoagentuuri tööturu uuringust. Kõrge lojaalsusindeksiga töötajaid on kõige rohkem hariduses, kus 61% töötajatest on kõrge lojaalsusega. Kõige vähem on kõrge lojaalsusega töötajaid koristus- ja puhastus tööde valdkonnas ja ka turunduses ning majutuses. Noblessneris toimunud Eesti parima õpilasfirma finaalis tuli võitjaks õpilasfirma Kirjak. Noorte loodud ettevõtte tooteks on igavene kirjapulk, mis ei vaja tinti, on määrdumatu ja kestab kordades kauem kui tavalise tindiga pastakas. Idee sai alguse lihtsast soovist luua midagi päriselt uut ja kasulikku. Koduhoovis grillil metalli sulatamisest kasvas välja reaalne toode, mille suurt potentsiaali tunnustas ka Eesti parima õpilasfirma žürii. Norra väljaanna TV2 vahendab, et Euroopa Ringhäälingute Liit andis Iisraeli rahvusringhäälingule ametliku hoiatuse. Reede õhtul ilmus sotsiaalmeediasse hulk reklaamvideosid Iisraeli esindaja poolt Noam Bettani, kes kutsus inimesi üles kasutama esimeses poolfinaalis kõike oma 10 häält Iisraeli toetamiseks. 20 minuti vältel võeti Iisraeli delegatsiooniga ühendust ja paluti neil viivitamatult lõpetada videode levitamine ning tehti ka hoiatus. Riik astub üles esimeses poolfinaalis homme peale Vanilla Ninja etteastet. Spordist quadraceride maailmameistrivõistlused jätkusid Saksamaal Kleinhau rajal ning kuu aja pärast Karksi Nuia motokeskusesse jõudva MM-sarja kolmanda etappi järel on Kevin Saar teisel kohal. Maailmameistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse 30. mail Ühendkuningriigis Kanada Heights rajal. Ja spordist veel juba sel reedel algavad Šveitsis jäähoki maailmameistrivõistlused, mille mänge saab otsepildis vaadata Tuua meedia telekanalitelt Tuua 5 kui ka Kanal 7. Šveitsis on mängupaikadeks Zürich ja Fribourg. Medalimängud ja finaal peetakse Zürichis ning Tuua 5 otse ülekandeid saab jälgida ka Postimees Spordis. Ilmad on pilvine, kohati sajab hoovihma, aga mõnusalt jagub ikkagi siia nädal algusesse soojakraade 14-19. Ja praegusel hetkel on siin natukene ka pilved moodustumas ja vist ikkagi päeva peale kohati oodata on hoovihma võimalust. Hetkel soojakraade Pärnus 90, Keilas, Narvas, 11 Kuressaares, Tallinnas, Jõhvis, 12 kraadi Otepääl, Põlvas ja Võrus ja 13 kraadi Tartus, Jõgeval, Rakveres. 13 ka Viljandis ning 14 kraadi sooja Elvas ja praegu termomeetri näit Tõrvas näitab 18 kraadi sooja. Mõnusat hommikut sinna!
1: Droon on kodupeegel.
2: Kas sa saad?
1: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomipoest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
7: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: tere hommikust! My Hits Rockis kõlas sulle lugu Shut Up and Dance ja kell on 9.44 hommikul. Loodan, et esmaspäev on alanud sulle ikka väga hästi. Mõned soovitused veel, enne kui päeva siin siis korralikult käima lükkame. Täna siis esmaspäeval, 11. mail on e-esmaspäev ja toob siis veebipoodide ühiskampaania läbi siis väga palju soodustusi. Võtab osa üle 320 ettevõtte ja mine vaata ka üle, mida head saab endale siis soetada. Ja kui raha jääb ostlemisest ikkagi puudu, soovitan täna vaadata saadet Silmas silma, kus juttu tuleb rikkusest. Kanal 2 saates siis räägitakse sellest, et ikkagi ju kuuleme investeerimissoovitustest siit ja sealt. Aktsiaturud püstitavad rekordeid, aga ikkagi on keeruline aru saada, et miks me kõik siis juba jõukad pole. Investeerimisnõustaja Peeter Koppel räägib Silmas silma saates rahast, rikkusest ja turgudest. Aga kuidas oleks mõistus siin uueks nädalaks teravam, on võibolla siis kõige parem soovitus tähtis jälgida, mida sa tarbid, et ajul siis oleks võibolla hea nädala menüü koostada näiteks sellistest komponentidest, mis siis turgutab sinu mõistust. Näiteks võiks koosneda toit siis rasvasest kalast, pähklitest, marjadest, täisteradest ja need aitavad siis hoida energiatase stabiilsena, toetavad keskendumist ja annavad kehale kasulike rasvu, kiudaineid ning antioksüdante. No pane kindlasti tähele ka oma kohvi tarbimise koguseid. Rääkisime täna ka Kristoga Tallinna lähistelt helistas ütles, et juba enne kui ta teile asubki, on kaks tassi kohvi juba joodud ja valik tema hommikutes. No mõõdukas kogus kofeiini aitab tõsta erksust, parandab sinu reaktsiooni kiirust ja toetab ka keskendumist, mis on eriti kasulik just eksamite või pingeliste tööpäevade ajal. Samas liigne kohvi joomine võib tekitada ärevust, halvendada sinu und ja viia energiataseme kõikumiseni. Hea rusika reegel on 1-2 tassi päevas, eelistatult just päeva esimeses pooles, et uni jääks kvaliteetseks. Ja kui tunned, et kohv muudab sind natukene siis rohutuks, tasub proovida vahelduseks rohelist teed, mis sisaldab vähem kofeiini, kuid toetab tänu L-teaniinile rahuliku keskendumist. Nii et sellised valikud sulle siis mida tarbida, kuidas tarbida või mida ka õhtul siis telekast vaadata. Soovin nüüd praegu sulle ka mõnusa hommiku jätku, läheme järgmise muusikapalaga edasi ja head muusikat jagub siia hommikusse veelgi. Kell on 9.46, head ärkamist!
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratta tal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus ja millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
1: Aitan, laseme mordid pehmemaks. Pajutame tooli tahapoole.
2: Paps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapboxrace.
4: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
6: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kuus minutit veel ja kell on siis 10 hommikul. No üsna hästi kulges see esimene hommik siin peale kosutavat nädalavahetust. Arvan, et läheb esmaspäev veelgi paremaks. No rõõmus päeva sünnipäevalistele ka. Alustame eurolauljaga, sest on ju Eurovisiooni nädal ja sünnipäeva tähistab Anna Salin, Rootsi laulja. Esimesed sammud kuulsuse teel tegi tegelikult Anna näitlejana. Nüüdseks 40 aastat tagasi astas siis üles filmis Pullerbi küla lapsed mängis seal Annat ja nii samuti ka filmi järjes. Siis teises osas. Ja nende kahe filmiga tema näitlejakarjäär ka lõppes. 18-aastaselt kolis Anna Stockholmi, püüdis hakata lauljaks Eurovisioonile, siis jõudis ta ka ja olles siis tihti ka taustalauljaks solistina, aga esines Salin alles aastal 2002 Eurovisioonil ja toimus see Tallinnas Saku Suurhallis ja esitas Jaana Hallase Ilmar Laisaare, Pearu Pauluse ja Alar Kotkase lugu Runaway ja saavutas kolmanda koha. Kuidas läheb Eestil? Meil siis esimeses poolfinaalis seda juba siis selgitab homne välja. Aga sünnipäeva tähistab ka Sabrina Carpenter, alustas karjääri Disney filmides, lauljana avaldas esimese EP aastal 2014 ja kandis see lugu nime Ei saa süüdistada tüdrukut, et ta proovis. Ja väga tore, et proovis 2014 avaldas ka oma kuuenda stuudioalbumi ja siis valastales välja selle kuuma ja kuulsa Espresso. Sulle aga mõnusad siis ka esimest võibolla kohvi tassi siin selles hommikus võibolla ka kolmandat, aga toredat päeva siis igal juhul sulle siin esmaspäevas. Täna mul oli ka väga-väga tore hommik, külas käis reporter, õhtul saad siis näha, mis tõi Karel Reisenbuki hommikustuudiasse. Saan juba vihjata, et üks põhjus võis olla see, et juba 102 aastat tagasi läks tänasel kuupäeval kell 9.35 eetrisse üks test saade siis. Ja ma arvan, et siin ka meil saade hakkabki läbi saama. Olen taas tagasi juba homme hommikul algusega kell 7. Toredat päeva sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Jaana linnu puuri peal on silt. Mitte hirmutada Jaana lindu. Põrand betoneeritud.
0: See on Raadio Duo

tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et kiitis heaks EKRE pakutud abielureformi, mille kohaselt muutuvad kõik abielud alates järgmisest aastast lahutamatuteks ja nende toimimist hakatakse jälgima riikliku nutisüsteemi abil. Iga abielupaari sõrme paigaldatakse spetsiaalne nutisõrmus, mis mõõdab ööpäeva ringselt suhte emotsionaalset seisundit. Nii nimetatud armastuse indeksi langemisel alla lubatud piiri saadetakse paar automaatselt riiklikule

0: Streikimisel Eestis on lihtsalt omad tugevad omapärad. Eestis elavatele inimestele meeldib peamiselt tööstreik, mis tähendab, et streiki ajaks tööd ei katkestata. Töötamine on Eesti inimesele loomulik seisund ja sellega paralleelselt saab tegeleda ka paljude muud asjadega, seal hulgas streikimisega. Kui viimaste 20-30 aastat tagasi vaadata, siis on aru saadav, et tegelikult on suurem osa Eestis elavaid tööinimesi lakkamatult streikinud, aga keegi pole seda märganud, sest tööd tehakse ikka edasi. Tööstreik on meie inimestele kõige parem streikimise vorm, nii saab töö tehtud, õigused nõutud ja kõik on rahul nenditi kohtumisel. Ka täna jätkuvad üle Eesti nii arstide, päästjate, õpetajate, politseinike, kassapidajate ja veel enam kui 120 elukutse esindajate paralleelne streikimine ja töötamine. Operatiivteenistuse teade. Eile kell 12 päeval sõitis sündmuspaigale Paralepa politseipatrullauto. Sündmuspaigale jõuti mõni minut enne kella poolt ühte päeval ja siis jäädi sündmusi ootama. Kell 17 raporteeris patrull keskusele, et sündmuspaigal pole ühtegi sündmustaset leidnud ja kell 22.36 oli olukord sündmuspaigal endiselt rahulik. Operatiivtöötajate sõnul pole sellel sündmuspaigal mitte kunagi midagi aset leidnud, aga kuna tegemist on Paralepa ainsa sündmuskohaga ja sündmuspaigaga, siis ei olegi patrullil muud valikud, kui oodata sündmust edasist arengut. Plaanitud on ka sündmuspaikade toomist Tallinnas tagasi, nii pole kohalikul omavalitsusel olnud lihtsalt rahalisi vahendeid. Ja uudiste blokki lõpetuseks räägin korraga seda, mida sülg suhu toob. Oi, kippade kappadi, keegi tuli puu juurde, kes ikka tahab mulliveni, trallallall, minult keegi enam raha ei taha. Tulmõimeja tuleb mehele panna ja siis saab kevadeks kartulid ja pronksiks vaskrat suurt tagajalad. Eetris olid uudised.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul aga kahu- ja lõunatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid. Ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Raadio Duo Hitmix.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Kui mujal te leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Mayday, mayday! Mul on vaja rannavalvega rääkida. Asi on väga kiire loomuline. Kas te kuulete mind? Rannavalve! Side lõpp! Kanal 17, kas te kuulete mind, rannavalve? Asi on pakiline. Kordan, pakiline!
7: Siin rannavalve, kanalil 17.
6: Oh, jumal tänatud!
7: Hei, hei! See on sinu ja minu kanal 17. Ütle kuttidele tere!
6: Rannavalve, asi on pakiline!
7: Meil hakkab siin pidu käima minema. Sügame praegu siin täiega segast ja hiljem algab sellel sagedusel meie salapäras hääle konkurss.
8: Appi, ma uppun!
7: Helistage, kui teate vastust ja mõne aja pärast ajame juba juttu Maie mesilasega. Kes teeb meil?
6: Kuulge, palun kuulake mind!
7: Oota, üks hetk, kullakene. Maie esitab Paides pantomiimi koos suka ja pinni ja põiniga.
6: Kuulge, olge vait, mul on väga kiire asi.
7: Okei, kuulake, lase tulla, mida ma saan sinu heaks teha.
6: Kas te saaksite lasta mu emale midagi Eric Claptonilt?
7: Sitta tuleb.
5: Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: ja nüüd mereilmateade . Saabuva tsükloni tõttu pöördub tuul päripäeva . Hiilid võivad küündida 25 meetrit sekundis . Tuul on kallutatud isomeeride antitsüklonaalse kõveruse järgi .
2: Kas see puudutab ka meid, kapten?
3: Ma pole kunagi aru saanud, mis jutt tähendab.
1: Merepriisi maksimaalne kiirus 6-9 meetrit sekundis. Frontaalse äikese võimalus oklüsiooni frontil.
2: Kas see mõjutab ka meid, kapten?
3: Ma ei saanud sõnagi aru, mis ta rääkis.
1: Kaks kollastest türpides meest, kes keset merd seilavad sihitult, uppuvad tõenäoliselt ära.
3: Ära parem küsi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada.
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läärerannikul kagu ja lõunatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 14 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: Droon on peremehe nägu.
2: Kas sa saa?
1: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
8: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
9: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hey, Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
1: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid. Ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
7: Duoritmiks huumor.
8: Margus, sa kujuta ette, kui hämmastavas kohas ma praegu käisin.
9: Räägi.
8: Seal saab geneetiliselt kasvatada täiesti ainulaadseid lilli. Ja siin ta ongi täiesti uus lillesort. Ma nimetasin selle oma naise järgi sünnipäeva kingiks. 1000 eurot läks maksma.
9: Oho, no aga see on nii romantiline ja talle kindlasti meeldib. Mis su naise nimi oligi?
8: Roosi.
10: Duo Hitmix.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Meie seekordne missioon on väga ohtlik. Meie edu sõltub ainult vaikusest, täielikust vaikusest, nii et ei mingit raadiosidet, ainult käemärgid. Seeman.
2: Akordion jääb siia.
0: Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Niisiis , te tahate minu väimeheks saada . Ausalt öeldes ei taha , aga ma ei näe teist võimalust teie tütrega abiellumiseks .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmiks .

0: ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 16 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
4: Täna õhtul Kanal 2s.
5: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30, Kanal 2.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Aitäh! Kas sa tahad sees või väljas olla?
8: Sees.
7: Ah, jäta nüüd, väljas on nii ilus ilm. Lähme õue.
8: Ole nüüd õues, hakkab jahe, oleme sees.
7: Ära pirtsuta niimoodi, lähme nüüd õue.
8: No miks sa siis üldse küsid, kas ma tahan sees või väljas olla?
7: No ausalt öeldes ma arvasin, et sa tahad väljas olla.
8: Aga ei tahtnud.
7: Ei tahtnud, jah, sest sa oled niuke vingu viiul. Ma ei julge õue minna, mul on nii külm.
8: Ma ei räägi niimoodi.
7: Ma ei räägi niimoodi.
8: Liina, jäta, mul ei ole selle jaoks tuju.
7: Liina, jäta, mul ei ole selle jaoks tuju.
8: Sa oled selline tüütus, ma ei saa, miks ma sinuga üldse väljas käin.
7: Tahad, ma ütlen sulle miks, sest ma olen ainuke, kes talub sinu vingumist ja hädaldamist ja virisemist. Nii külm on, ma tahan sees istuda, ma ei saa kuskile välja minna. Tead, mees, sa oled nii õudselt tüütu, ma tahaks sulle vastu hambaid vahel anda.
8: Oh, seda tahaks küll näha.
7: Ma tahaks ise ka seda näha, sest nii. Ma annaks sulle nagu mööda minnes kere peale.
8: Lase käia.
7: Jah?
8: Jaa, sina ja mina, õue, kohe praegu.
7: Väga hea, sa võtad siis joogideks.
6: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: See on minu jänes.
3: Mina
2: lasin talle pähe.
3: Lõpeta, ära vaata, mis püss.
2: Mis püss?
3: See on minu jänes.
2: Me lahendame selle asja nagu suured mehed.
3: Hästi.
2: Seisame vastakuti jala tarkis, teine lööb teist jalaga munadesse. See, kes vähem häält teeb, see saab jänes endale.
3: Mina olen esimene, pane. Nii, minu kord, pane valmis.
2: Ma ei tahagi seda jännest.
0: See on Raadio Duo.

0: Hitmix , naljanurk .
1: noorsõdur võtab osa laskevõistlustest . Tulemused on aga nii viletsad , et sõdur ütleb märklauda vaatama tulnud kaptenile . Kui ma seda lehte vaatan , tekib mul tahtmine ennast maha lasta . Ikka veel märklauda silmitsedes pommiseb kapten . Võtke igaks juhuks kaks padrunit .
0: sa kuulad raadiot Duo .

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt lõunakaare tuule 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, sooja on 10-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 12.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
6: Kohe pärast reporterit.
8: Ainult suured hitid ja palju duo hitmiks.

0: järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi Poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi Poest. Vaata kohe oomipood.ee. Duo Hit Mix. Naljanurk.
5: Astu aga.
6: Ma ei räägi mitte kunagi enam kellelegi.
5: Pane oma suu kinni.
6: Palun, ma ei räägi mitte kunagi mitte kellelegi.
5: Ma ütlesin, pane oma neetud pudru mulk kinni.
7: Margus Raune maa nüüd.
6: Ma luban, ma ei räägi enam mitte kellelegi mitte midagi.
5: Ma ütlesin, et ole vaid sa igavene neetud.
7: No Margus, mida sa tegid nüüd? Kuidas sa saite niimoodi lihtsalt maha lasta?
5: No sorry, boss, ma läksin natuke elevile.
6: Ma olen siin! Kõik on hästi, kõik on korras!
7: Kuule, läksid elevile? Me peame teda nüüd 10 kilomeetrit matmeskohani tassima või?
5: No ma ütlesin juba sorry, boss!
6: Kuule, sa lasid vist mööda, ma lihtsalt komistasin!
7: Sorry, boss! Ma sulle teen siin!
6: Poisid, ei pane üldse tähele mind, juba
5: sa
6: olen siin!
5: Sa tulistasid mind pärast kõike seda, mida ma sinu jaoks teinud
7: olen! Margus, ei!
6: No nüüd ma räägin küll kõigile. Ei, kõik teate, mis juhu!
4: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Ema, ma saan lapse! No, ja kes siis isa on? Oi, isa on nii tuntud inimene, temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad. No ema, ta on ikka nii tuntud, et no näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle. Mis siis mõni kirjanik või helilooja või? No ema, kuidas arvu ei saa? Tundmatu sõdur.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere, tere, saab aidata.
2: Ma tahaksin seda kleiti seal akna peal proovida.
1: Pole vaja. Meil on ju proovikabiinid ka.
0: See on raadio Duo Hitmiks. Ainult suured hitid.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus mõistis täna inimkaubanduses süüdi 41-aastase Oleg Krištali, kes sundis kaht kannatanut majandusliku kasusaamise eesmärgil vägivalla ja pettusega töötama äärmuslikes tingimustes. Karistusena peab mees 3,5 aastat viibima vangistuses ning hüvitama kahjuraha kannatanutele. Krištal lõi 20 ja 19 aastasele noormehele algselt pettusega valeettekujutuse ärilisest koostööst, sundis noormehi näilise võla tasumiseks ebainimlikes tingimustes tööle. Krištal kasutas noormeeste tööle sundimiseks regulaarselt nii füüsilist kui ka vaimset vägivalda. Valitsus kinnitas e-istungil ümberkorraldused riigieelarves ja suunas lisaraha idapiiri väljaehitamisesse, inimeste AI-oskuste kasvatamisesse, lõhkainetehase finanseerimisse ja teistesse valdkondadesse. Ministrid esitasid kokku 29,3 miljoni euro ulatuses ettepanekuid vähendada eelarvesse kavandatud kulusid, millega kaetakse prioriteetsete valdkondade lisavajadusi. Rahandusministeri Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal kokkuvõttes 15 miljoni võrra. Haridus- ja teadusministeerium esitas Riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku muuta seaduses riigikoolide direktorite töösuhe tähtajatuks, vahendab ERR. Muudatus tooks kaasa koolijuhtide võrdse kohtlemise, sest munitsipaal- ja erakoolide juhtidel juba on tähtajatud töölepingud. Praegune olukord on tekitanud juriidilise ebakõla, kuna 4 aasta eest jõustunud Vabariigi Valitsuse seaduse muudatus näeb riigiasutuste juhtidele ette 5-aastase tähtajalise lepingu. Rootsi luureteenistus teatas, et kahtlustab kahte isikut sanktsioonidest mööda hiilimises ja kõrgtehnoloogiliste toodete eksportimises Venemaale. Meedia teatel on tegemist tööstustoodetega, mis on mõeldud Moskva sõjatööstuskompleksile. Rootsi kaitsepolitsei Säpo teatas avalduses, et 2 kahtlusalust peeti kinni eelmisel nädalal ning mõlemad on vahi alla võetud. Läti piirivalve on viimase 3 päeva jooksul tõkestanud 248 inimese katse ebaseaduslikult Läti Valgevene piiri ületada. Sel aastal on piirivalve tõkestanud 2755 inimese katse ebaseaduslikult Valgevenest Läti tulla. Läti valitsus on pikendanud tõhustatud piirivalve režiimi Läti ja Valgevene piiril kuni 30. juunini. Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 13.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
6: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Poeleti eest teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Praktikal küsib juhendaja meditsiinitudengilt . Kuidas te kindlaks teete, kas vesi on imiku vannitamiseks kuum või külm ? Oh, see on küll väga lihtne . Ma pistan beebi vette ja kui see on ülearu kuum, läheb laps punaseks . Kui aga liiga külm, siis siniseks .
0: Ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix Humor .
1: Vau, sul on ikka väga ilus koht .
2: Jah, aitäh . Te pole paremat osa veel näinudki .
1: Noh .
2: Oh, see on mu magamistuba .
1: Väga ilus . Miks sul voodi kõrval kong on ?
2: Oh, ei, see ei ole kong, see on minu rääkiv kell .
1: Ja, rääkiv kell .
2: No, ausalt, no, ma näitan .
3: Radio Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas toetada ja saata täiskogu ette esimesele lugemisele eelnõu, mis täpsustab ametiisikute toimingupiirangu regulatsiooni, sealhulgas piirangu rikkumise ja kuriteo kausseisu. Eelnõuga sõnastatakse selgemalt toimingupiirangu ja seotud isiku mõisted ning muudetakse eranditest teavitamise ja avalikustamise korda. Muuhulgas täpsustatakse, et ametiisik peab end taandama ka siis, kui ta peab tegema otsuse enda kui eraisiku suhtes või endaga seotud soodustuse küsimuses. Eesti Arhitektide Liit tunnustas üldkogul läinud aasta väljapaistvamaid arhitektuuri- ja ruumiloome edendajaid, jagades traditsiooniliselt valdkonna arendamise eest parimatele teenete medaleid. Tunnustust pälvisid Helle Susi Saarekeki hoone taastamise eest, Indrek Riisaar riigigümnaasiumide programmi vedamise eest ning Ilmar Heinsoo arhitekti kutsesüsteemi ülesehitamise eest. Hantaviiruse puhangus kruiisilaevalt lendavad viimased 22 inimest Hollandisse ühe lennuga, selle asemel, et neid evakueeritaks kahe eraldi lennuga. Hispaania terviseminister kinnitas, et Hollandi lend võtab peale ka need kodanikud, kes pidid olema algselt Austraalia lennul. Minister lisas, et Austraalia võimud ei suuda garanteerida oma lennuki õigeaegset saabumist. Norra läänerannikult leiti öösel surnuna kolm kalastusretkel olnud välisturisti. Kolm turisti, kelle kodakondsust ei ole veel avaldatud, jäid kodunuks eile, kui nad kalastusretkelt tagasi ei jõudnud. Otsingu meeskond, kuhu kuulus ka helikopter, leidis nende surnukehad öösel Lääne-Norras Smõla saare lähistel nende ümber läinud rendipaadi juurest. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et nad ei kanna sel nädalal Eurovisiooni lauluvõistlust üle, boikoteerides üritust Iisraeli osalemise tõttu. Sloveenia teatas, et järgmised 10 päeva on Eurovisiooni asemel rahvustelevisiooni kavas temaatiline saatesari Palestiina hääled. Iirimaa näitab komöödiat ning Hispaania edastab selle aastase Eurovisiooni asemel oma muusikalise erisaate. Võistlust boikoteerib kokku 5 riiki. Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi. Homme päeval tuleb sooja 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 13.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
9: See on Raadio Duo

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Täna reporteris.
8: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla 2 Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
9: Duo Hitmix. Huumor.
10: Ma naine suudab kõik oma 3 tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab karima. Appi, appi, ma uppun. Palun tulge aidake. Väimes jookseb õue ja päästab emma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mõelu päässid, läheb siis keskmise poja, keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimes tuleb, päästab emma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mõelu päässid, läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja, aidake, aidake, uppun. Aga väimest ei tule, emme upub ära. Järgmine hommik majas limusiin, 10 000 krooni ja kiri. Täna need mu elu päässid. Ei!
9: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Oi, see on päris kole.
2: Jah, mu mehel on väga kehvasti. Ta köhib niimoodi, turtsub, lörtsub päevad läbi ja öösel läheb asi eriti hulluks. Siis on pikad köhahood, vahel on raginaga ja sellised köhatused nagu püstolilasud.
1: Selge pilt. Ma vaatan, mida saab teie mehele soovitada.
2: Miks mu mehele? Mulle on midagi vaja, ma tahaks lõpuks ometi magada.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulame uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump märkis pärast kõikide USA riikliku teadusnõukogu liikmete vallandamist, et asjakohased sammud suuri kulusid põhjustava valdkonna reguleerimisel jätkuvad. Eile andis president välja ka määruse, mille kohaselt kaotavad maikuust kehtivuse kõik seni teada olevad loodusseadused ja presidendi administratsioon töötab välja uued, mis kehtivad alguses ainult USA territooriumil, aga järgmisest aastast juba ka Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Venemaad see ei puuduta, sest seal ei kehti loodusseadused juba 30 aastat. Ja Eestisse. Valitsus tegi täna erakorralise otsuse, mille kohaselt jäetakse kulude kokkuhoiu nimel sel aastal suvi vahele. Rahandusministeeriumi teatel on suve korraldamine muutunud liiga kulukaks, väikese käigus hoidmine ja plus 25 kraadi tootmine ja ranna ilma logistika kulud on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Keskkonnaministeerium lisab, et talve jätkumine on tegelikult ressursisäästlik alternatiiv, kuna olemasolevat ilma ei pea enam ümber vahetama. Otsus tähendab, et kevad läheb sujuvalt üle sügiseks ja see alates juunikuust talveks. Eesti astub seega esimese Euroopa riigina lõuna poolkeraga peatselt ühes rütmis. Ja veel on valitsus otsustanud kiirlaenu turupõhjaliku reguleerimise algus teha. Kuna mõningaid katseid on tehtud ka varem ja siiani pole riigikogul õnnestunud suuri edusamme teha, on probleemi lahendamiseks kiirlaenu turule riigi monopoli kehtestamine. Ehk teisi sõnu ainsaks kiirlaenu pakkujaks saab peatselt olema riik. Intressid ja finantsilised sunnimeetmed jäävad samaks, kuid inimestel on siis kindlustunnet, utoopilised intressid ja leppetrahvid ja viivised ja tasulised meeldetuletuskirjad, nendest saadav tulu läheb kõik riigi eelarvesse. Kiirlaenude riigistamine on selgelt parem mõte kui maksudega mängimine. Tagasihoidlike arvestuste kohaselt teenib riik järgmisel aastal monopoliseeritud kiirlaenu äriga rohkem kui maksuraha kogudes. Ja valitsuses oli eile koos pensionisüsteemi täiustamise töörühm ja üheks küsimuseks, mida arutati, oli lõpukirjandi teema. Töörühma üheks ettepanekuks ongi kohustusliku lõpukirjandi kirjutamise sisse viimine kõikidele pensionile jäävatele inimestele. Lõpukirjandist selguks, kas inimene on valmis pensionipõlve pidama, kas tal on selleks olemas kõik eeldused ja samuti saaks lõpukirjandist aimu, kui kauaks inimene kavatseb pensionile jääda, kuidas ta kavatseb hakkama saada, kas ja kuhu on ta oma teise samba raha investeerinud ja ülejäänud sambad. Lõpukirjandi teemasid hakkab välja pakkuma ja kirjutatud hindama Sotsiaalministeeriumi vastav ametkond ning kui inimene ei tule lõpukirjandi kirjutamisega nõutaval ja arusaadaval tasemel toime, siis inimene ka pensionile jääda ei saa, sest aeg pole veel küps. See on küpsus ehk lõpukirjandi üks mõte teata töörühm. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseminister esitas Riigikogule uue abipolitseiniku seaduse tervikteksti, mille eesmärk on luua neile paindlikumad ja mitmekesisemad võimalused panustada. Muudatustega luuakse astmeline süsteem, kus abipolitseinike õigused on seotud nende väljaõppe ja kogemusega. Parema ettevalmistusega abipolitseinikud saavad rohkem võimalusi tegutseda sealhulgas lahendada lihtsamaid juhtumeid ilma politseiametnikest patrulli ootamata. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas toetada ja saata täiskogu ette esimesele lugemisele eelnõu, mis täpsustab ametisikute toimingu piirangu regulatsiooni, sealhulgas piirangu rikkumise kuriteo koosseisu. Eelnõuga sõnastatakse selgemalt toimingu piirangu ja seotud isiku mõisted ning muudetakse eranditest teavitamise ja avalikustamise korda. Leedu lubab miljoneid algatustele, mille eesmärk on aidata tagasi tuua Venemaa sõja ajal Ukrainast röövitud lapsi. Leedu ja Ukraina välisministerid allkirjastasid Brüsselis selle teemalise ühisdeklaratsiooni. Leppe näeb ette, et Leedu toetab enam kui 10 miljoni euroga algatusi, mis on seotud laste tagasi toomise, psühholoogilise ja meditsiinilise rehabilitatsiooni, hoolekandesüsteemi tugevdamise ning kuritegude eest vastutusele võtmise tagamisega. Eelmise aasta lõpu andmetega oli Venemaa küüditanud või sunniviisiliselt ümber asustanud ligikaudu 20 000 Ukraina last. Iisraeli inimõigusorganisatsioon teatas, et annekteeritud Ida-Jeruusalemmas algatatud maade registreerimiskampaani esialgsed andmed viitavad sügavalt murettekitavale suundumusele, et juudiriik anastab need maad. Uurimisel selgus, et 82% maast oli registreeritud Iisraeli riigi või Jeruusalemma omavalitsuse nimele, vaid 1% kanti palestiinlastest omanike nimele. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et boikoteerivad Iisraeli osalemise tõttu sel nädalal Austrias peetavat 70. Eurovisiooni lauluvõistlust ega kanna seda üle. Need kolm riiki koos Hollandi ja Islandiga loobusid osalemast tänavusel lauluvõistlusel Viinis. Vastuolusid on tekitanud Iisraeli sõjategevus Gaza sektoris. Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaööpaiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi, homme päeval tuleb sooja 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 13.
1: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates. tänases telesaates Õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
7: Duo Hitmix.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Täna reporteris.
8: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütuse hoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
9: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.
10: Duo Hitmix.

0: täna me ei ole külalisi siia kutsunud , me ise tahame lahata seda huvitavat teemat , mida nimetatakse spordiks . ja võib-olla alustuseks küsimusi on väga palju , millest rääkida , aga võib-olla esimene , kust algab sport ja kust lõpeb sport ? Mis sa , Tarmo , arvad ?
1: See on , tähendab , ta läheb küllaltki niisuguse teoreetilist laadi probleemiks ja kui nüüd hakata ütleme ajaloost vaatama , kui nüüd ajaloolase pilguga vaadata , et kust algab sport ja kus lõpeb sport , siis ei saagi , ma kujutan ette , konkreetselt määrata selle .
0: ei , ma mõtlen elus üldse , tähendab kus algab .
1: ma vaataks selle ajaloolise printsiibi korra , korraks käiks nii-öelda vaatega ajaloos läbi , et sa seda kindlat momenti sa ei märkagi .
0: nojah , ta on kuidagi .
2: seal on võib-olla isegi , ma arvan , et see võib alata isegi lausa sellises alateadvuslikus tunnetuses , et ühest küljest võib tunduda spordina see , kui medõde või ämmaemand võtab sünnitusmajas sünnituse vastu , näeb noort uut elu oma kätel , hoiab .
0: Küsides , kas see on sportlane .
2: Kas see on tulevane sportlane , võib ta ju küsida , eks ole . ja samas jällegi sportlane , kui ta näeb ämmaemandat .
0: mõtleb , et kas see on .
2: kas see oleks võinud olla ka sportlane ?
0: jah , aga tähendab , kui ajalukku minna , tähendab , et kas .
1: Läheb selle loogikaga edasi , kus sport lõpeb ?
0: no vot ongi .
2: jah , et kui ilmalik surnumaette näiteks räägib matustel , jah , matab mis tahes ametimeest , et kas siis tema sellises hüvastijätu järelhõiskeks võis näiteks kõlada moment , et
0: ka temast oleks võinud
2: saada sportlane või näete , et selline see elu on nagu sport , et lõpuks jõuame ikkagi finišisse välja . nii et see on selles mõttes väga lai teema , et sellel annab niimoodi kultiveerida ja .
0: vaata , siin on vaat seesama , kui minna aegade hämarusse , eks ole , ja hakata küsima , mis asi see sport siis õieti on , kas mammuti maha löömine oli ka sport kunagi , eks ole .
2: et kas see sport on .
0: no tähendab , mis ta siis oli ,
2: kas . eks ta nõudis pingutust võib-olla selle poole pealt aga ma .
1: Tegelikult teatud paralleele saab tõmmata sellepärast , et mammut löödi maha , et süüa .
2: jah , aga selleks ,
0: et mammut . söömine on sport .
1: ei , aga selleks , et süüa tehakse .
0: elukutse ori .
2: jah , aga selleks , et mammut kätte saada , selleks võib-olla siis nähti tõesti mõnevõrra vaeva .
1: jah , mõnevõrra vaeva .
0: aga mis
2: see . aga seda spordiks nimetada võib-olla .
0: võib-olla liiast .
2: võib-olla liiast , jah .
0: aga mis see sport on , kas sport ongi sport või on ta filosoofia või on kunst või käsitöö .
2: pigem maagia .
0: või varja või .
1: maagia või .
0: või areng või taandareng . kas sport on , tähendab , kui filosoofilisest vaatevinklist läheneda , eks ole . kas ta on areng või on taandareng , eks ole , mida ta inimesega teeb , kas see koht ja aeg , kus sporti tehakse .
2: no vot , see ongi , siin tekibki see elupõline , mis on rahvaid ja lausa ütleme , riike ja rahvaid kummitanud läbi aegade , kui me siin juba ajaloo juurde korraks tulime , päris selle meie vestluslõigu alguses , siis nüüd mul läks mõttelõng kohe .
0: ei no kas ütleme , kas sport muudab aega ?
2: ei tea .
0: kas aeg muudab spordi ära või ? tähendab , kui tähtis on aja osa spordis , kui jooksja jookseb , kas ta mõtleb kogu aeg ajale või jookseb ta võidu iseendaga ?
2: no see on see konflikt , mis on konflikt , mida kätkeb endas üldse .
1: ma tooks ühe paar niisugust
0: mõtet . on ju sportlased , kes on ennast lolliks .
1: paar mõtet võttes spordist välja niisugused , ütleme erialad , näiteks mina arvan , et poks on kindlasti taandareng .
0: ei ole , ta ei pruugi olla , tähendab , ta on ikkagi .
1: No, mõtle , kui sa saad füüsiliselt kogu aeg tappa aga ja sellega ütleme , kui sul lüüakse rusikaga vastu nägu , paratamatult sul aju logiseb , eks ju , sees . ja aju põrkab alguses vastu koljut ja siis ette vastu koljut , tähendab , aju maht väheneb kogu
0: aeg .
2: aga võib jälle tekkida see moment , et noh , kui siin nagu läks sellel teemal noh , ütleme isegi võib-olla sellisele teemale jutt läks , siis võib-olla isegi täiesti tuleb kõne alla vabalt minu arvates ka see moment , et selle poksija puhul võidakse just nimelt nii-öelda mõte lahti lüüa .
0: ja aga vaata siin
2: on . siin on ta juba .
0: jah , hakkab mõtlema .
2: siin ta hakkab juba mõtlema .
0: tahad teist korda enam poksima ei lähe . ja vaata , siin on veel teine , et kes saab , eks ole , vasta pead , kellele aju lüüakse pehmeks . sellel on võib-olla , aga kes annab , see hakkab mõtlema .
2: mida tunneb andja .
0: jah , mida tunneb andja .
2: on see maagia , mida ta tunneb .
1: jah , ma arvan , et
0: äkki see on areng .
1: ma arvan , et see on , sõbrad , ma arvan , ma jään enda juurde kindlaks , see on vaaria .
2: sport on vaaria , ma tõesti ühineksin .
0: no aga naine ja mees spordis , vaata , me ei jõua , eks ole , neid lahata kõik , aeg lihtsalt jookseb peale , kas see on aeg , kas see nüüd , kas me oleme praegult aeg , see , mis meil on peal , kas see on sport ? kas aeg on sport ? ma küsin , tähendab , see võib jääda retooriliseks küsimus ka, ja ma tahan teada , kas aeg on ja mida mees ja naine teevad spordis .
1: samamoodi võib küsida , kas mees on sport või on naine sport .
0: no jaa , aga tähendab .
2: ja miks ?
1: ja miks on , kui ütleme ,
2: miks naine on sport ?
1: ütleme , kui naine on sport , miks ta on sport ?
0: aga kas sport muutub ? kas sport ise muutub ?
3: ainult suured hitid ja palju duo hitmix .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: 90-aastane vanamees läheb arsti juurde ja kurdab, et tervis on väga viletsaks jäänud. Aga kas te muda vanni olete proovinud, küsib arst. Ei ole, doktor, aga kas te arvate, et see aitab? Seda mitte, aga teil oleks aeg ennast juba mulla lõhnaga harjutada.
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi, homme päeval tuleb sooja 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Tallinna

0: külmikud.ee.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
5: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
6: Teel püsimiseks.
5: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
6: Jaa, ma tahan ju võita.
5: Mida võita?
6: Red Bull Soapbox reissi.
5: Kus ja millal see veel toimub?
6: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
5: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Pajutame tooli taha poole.
6: Paps, see on minu võistlus.
5: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapbox race.
8: Täna reporteris.
9: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütuse hoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Duo Hitmix. Naljanurk.
9: Praegu. Ma nii arvastan langevaid tähti. Mina usun, et kui langevad tähte nähes midagi soovida, siis soov läheb täide. Kas oled kunagi midagi soovinud langevad tähte nähes?
10: Ükskord olen. Ma soovisin, et kohtaksin oma unelmate naist. Sellist, kes ei oleks ainult ilus, vaid oleks ka armas ja tark. Selline, kelle kõrval võiks elu lõpuni õnnelik olla. Järgmisel päeval ma kohtasin siin. Pärast seda ma seda paska enam ei usu.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: can't catch my breath.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Vanameest kuskil nii pealt 70 istuvad maja ääres pingi peal ja tuletavad noorust meelde. Üks küsib teise käest, et kuule, et kas sa mäletad, kui me Vene kroonus olime? Mäletan küll, ütleb teine. Aga kas sa mäletad, kuidas nad meile sinna kompoti sisse panid niukest pulbrit, et me naisi ei tahaks? Kuule, mäletan. Aga kas sa tead, viimasel ajal on mulle mõjuma hakanud?
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Outdoor. It makes cooler.
1: Nii, tervist. Alustame oma pressikonverentsiga. Politsei palub meedia ja kodanike abi nende salaalkoholi vedajate kinnipidamisel, kes kaks nädalat tagasi korraldasid iseseisva Eesti ajaloo ilmselt mastaapseima salaalkoholi veo.
2: Öelge palun, kas salakauba vedajate taustakohta on praeguseks hetkeks midagi teada?
1: No teada olevalt politseil on tegu Leedu organiseeritud kuritegevusega.
3: Kas salakaup on juba konfiskeeritud?
1: Jah, politsei on meestelt kätte saanud ligi 3000 liitrit salaalkoholi.
2: Kes selle kauba konfiskeeris?
1: Mina ise ja koos oma lähemate kolleegidega.
2: Kus konfiskeeritud alkohol praegu asub?
1: Kindlas kohas.
2: Kus kohas?
1: Üsna kindlas kohas, aga kahjuks täpsemaid viiteid ei saa selle kohta öelda, sest uurimine on ikkagi täiesti pooleli veel.
2: No küllab te politseiprefektine siiski teate, kus see salakaup praegu täpselt asub?
1: See on, kaup on kõik olemas.
3: Kas kõik 3000 liitrit?
1: No, ärme nüüd täpsusta, sest uurimine on tõepoolest pooleli ja selgub.
3: No aga sel juhul järgmine küsimus, kas asjaolu, et teie juhitud prefektuuris pole kaks nädalat telefonikõnedele vastatud, puutub ka kuidagi selle juhtumi uurimisse?
1: Ei, see ei puutu kuidagi sellesse uurimisse.
4: Sa võid öelda, et mis on akud?
1: Akud, telefonidele said akud tühjaks meil.
2: Meie toimetusse jõudis info, et te olete seltskonnaga tähistanud komissaar Livikometsa 50. juubelit. Kas see info vastab tõele?
4: Sünnipäeva tähistamine on isiklik sündmus, ei puutu politseiameti tegevusse, kuid ma tunnistan, jah, sünnipäevade osas ma olen ääretult tundlik. Kui mul on aega ja võimalus tähistada, siis ma tähistan. Kui mul on aega rohkem, siis ma tähistan ette. Eelmine nädala vahetus me tähistasime näiteks minu 50. juubelit. Aga eelmisel teisipäeval me näiteks jäime peale tööd limonaadi.
2: Nii et siis sellel konfiskeeritud alkoholil puudub igasugune seos nende juubelipidustustega?
4: Jah, seda küll.
2: Mul on siin ühe suvila naabri tehtud foto politsei puhkama ja suvila kooperatiivis ranna. Fotol on siis teerist, kus seisab politseikomissar Rauno Livikometsa 50. juubel veel 100 meetrit mällarini. PS viin otsa ei saa. Kas tähistasid oma juubelit seal?
4: Ei, siin ma arvan, et on tegu ühe teise komissar Livikometsaga. Mina olen ju alles 35 aastane.
1: Äkki nüüd lugupeetud ajakirjandikud võiksid äkki nüüd komissar Livikometsa hetkeks kõrvale jätta ja tegeleda siis uurimisse puutuvate küsimustele.
2: Kas salakaubana kinni peetud alkoholi hulgas oli ka midagi, mis võib-olla sobiks praekõrvale?
4: No, praekõrvale?
1: Oli või?
4: Seda oli küll piisavalt. Salakaubavedajate näol oli tegu professionaalidega. No praegu mul meenub üks Toskana vein, mida sobib eriti hästi juua küpsetatud talleliha juurde. Siis oli seal veel 10 kasti seda Põhja-Itaaliast pärit valget veini. Ta oli küll keeratava korgiga, aga ta osutus hästi positiivseks üllatuseks eriti esimese asjana hommikul.
2: Kas mõnes konfiskeeritud kaubast sai ka teie oma isiklik lemmik?
4: No võt, see on kõik selline maitse asi. Kui minu jaoks selle salakauba vajaldamatu pärl oli muidugi Peetruse võinimesast pärit suurepärase aastakäigu Merloo. Võt, see oli...
2: Millise aastakäigu?
1: See oli 1961.
5: Oli üks väga hea magustatud vein, mis sobis väga hästi õuna koogi kõrvale.
1: See on mingi Kalvados.
4: Jaa, võt, Kalvados oli hea. Aitäh, uurija Remesalu.
5: Remediasalu.
4: Vahemast, jah. Siin kohal mina kasutan võimalust ja kutsun kõiki politseiklubisse reede õhtul. Oodatud on eriti rõõmsad daamid ja vabad. Kaasa võib võtta suupesteid, joogid on korraldajate poolt. Aitäh!
1: Aitäh teile!
6: See on raadio Duo Hit Mix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kui mujalt ei leia, siis Hoomipoest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Hoomipoest. Vaata kohe hoomipood.ee.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Oh-oh.
7: Mis? Oh-oh.
6: Ei midagi.
7: Ei, mis asja?
6: Kas te ei kuulnud seda häält?
7: Mis häält?
6: No sellist naksu või raksu, just kui miskit annaks järele.
7: Ei kuulnud.
6: Ei midagi. Mul tuli üks lugu meelda.
7: Mis lugu?
6: Ei, tühi asi. Lihtsalt kuidas üks laps oli kiiknud, kiik läks katki ja kukkus täie hoovalt maha. Kõik silmad hambalt, küüned veri, jube.
7: Issand, jumal, Miia, lähme kohe ära. Aitäh, et te ütlesite.
6: Ei ole täna väärt. Ragnar, kiik on vaba, tule.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Täna reporteris. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
4: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi, homme päeval tuleb sooja 13-20, lähnerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 11.
5: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Väike poiss jookseb teise tuppa ema juurde ja hüüab. Ema, ema, tule vaata, meie issi on telekas. Mis sa poja ajad, kus sa meie issi sinna telekasse said? Ta on täiesti tavaline inimene ju. Ta leia jalgvaiba ära taha kinni.
0: Sa kuulad raadiot Duo hitmiks.

0: kalliks huur.
1: Võtan hotellist väikesed seebid alati kaasa, et need hiljem üheks suureks seebiks kokku keeta.
2: On ikka friigid koos.
3: Inimeste silmaringi laiendamise huvides, et kuidas see keetmise protsess käib?
4: No võtad seebi, paned keema.
1: Kõigepealt ikkagi riivid. Seebid. Ja, ikkagi väiksemaks. Siis paned potti.
3: Millises sa potti sa tavaliselt paneta?
1: Supivotti. Või ole, kui palju, kuna oota nüüd, arvestame sellega, ma jõub igapäevaselt hotellis, et need seepe tekib ikkagi selline ports, nagu vaja on 2 korda aastas kõige rohkem.
3: Aga sul läheb ikkagi tavalisse supipotti see?
1: Ikka. Ja siis paned natukene vett, keedad, aga mitte päris keema, lihtsalt, et tekib selline mass ja siis valad muffini vormi või piparkoogi vormi ja siis saad endale vaffad seebid.
2: Ta lihtsalt nagu siis jahtub maa, siis ta läheb jälle juhaks tagasi.
1: Aga tegelikult sellel asjal on see point, et muidu noh, et võtad, eks ole hotellis seepi kaasa, seep on juba ju olemas, mis enam keedatast.
3: Oleks olnud järgmine küsimus.
1: Aga tegelikult siin on see lihtsalt kaalutlus, et vaata on ju väga palju neid seepi, mida sa oled ainult 1 või 2 korda kasutanud. Et neid mitte ära lihtsalt visaks.
4: Kas miks ja mätsid lõhnuga või?
1: Lõhnadega on nüüd sugu huvitav asi, et kui sa keedad selle jama läbi, siis tegelikult see lõhn läheb üsna ebameeldivaks või ta hakkab nagu kaduma ära. Eks paned natuke mingit eeterliku õli, mingit bergamotti või ma ei tea, metsiku tapelsini sinna juurde, üks tilk.
2: Sa räägid sellest kõvast seebist, on ju, sellepärast, et enamus hotellides nüüd vähemalt, kus mina käin, on ikkagi vedelseeb, seda purgiga
1: kaasa. Sa käid vedelates hotellides, et ma käin ikka kõvades hotellides.
2: Vastu pidi! Mida uhkem hotell, seal parem seeb, ma ütlen.
1: Ei, tõsi.
4: Aga ma küsiks lihtsalt, et sa ütled paar korda aastas, et milleks te siis kasutate neid seepe, neid keedetud seepe pärast?
1: Enimes mõttes, kui sa saad sealt nagu lahedad vaffad nunnud seebid, mis lõhnavad hästi ja on mingisuguse kifti kujuga.
4: Jah, aga milleks sa kasutad seda seepi hiljem? Pesemiseks? Või näiteks, aga on olemas täitsa ju sellist inimest, ongi, kes keedavad, tähendab, seebi valmis, näiteks kingituseks, käsitööseeb.
5: Aga neid kasutatakse Ott pesemiseks.
4: Ei, ma mõtlengi, et kas te kasutad enda pesemiseks või kingit ära.
5: Teise pesemiseks. Naabri pesemiseks.
4: Mitte, et sa juba ise pesema, sa võid kinkida seebi.
1: Ei, see on vahva lihtsalt ju katsetus.
4: Kas te kasutate erinevaid neid mingisuguseid kujukesi või on pigem see üks?
1: Ei, ma räägingi, et see on kas muffini vorm või siis on piparkoogi vormis oleme teinud.
3: Muffini vorm?
1: Silikoon, no mini muffin.
3: Mini. Mõnus kärakas selline lihtsalt.
1: Ei, no miks?
3: Sakkidega, servadega kärakas.
1: Jah, sükka pisike.
2: Ootaga, millal sa avastasid sellise nagu kuidagi nagu...
1: Siis kui ma maailmakoristust hakkasin tegema.
2: Kuidas pole?
1: Siis kui ma hakkasin maailmakoristust tegema ja mõtlesin, kui palju on raiskamist.
2: Okei, loogiline, jah.
3: Kas sa reaalselt, kui teete Mart Normet, seisab mingi T-särk seljas, tal on ta isegi ei tea, mis temperatuuri ta peab seda tegema. Ja siis ta liigutab mingit kulpi seal või seal sees.
2: Ma ütlen su täiesti aus, ega ma
3: ei
2: usun.
3: Mina ei kujuta seda.
2: Ei, no ma tegelikult ei kujuta ette.
4: Mina küsin teispidi. Mart, kas see on pigem nagu sinu initsiatiivil leitud nii-öelda hobi või pigem sinu perekonnast keegi on tulnud selle idee peale?
1: See on ikkagi inspireeritud idee.
3: Sina siis Briti järgi teed seda või?
1: Briti järgi ja tegelikult on meil ikkagi maailmas eeskujusid ka. Et on täitsa mitu MTÜ-d, kes muidu koguvad
3: neid
2: seepe kokku. Ma arvan, see temperatuur, mis sa küsid, aga see pole ju raske vaadata. Sa võtad ju YouTube'i lahti ja teed selle järgi.
3: Kuule, kallis naine, aeg on keeta seepi.
2: Äkki vastu pidi.
3: Me oleme nii palju reisinud.
2: Äkki vastu pidi. Kallis mees, tule palun keeda ka seepi. No see võib vastu pidi olla, miks Mart peab naisele ütlema, naine ütleb Mardile, Mart ütleb muidugi lähme.
3: Ta ise ütles, et maa keeda, ta ei keeda seepi kodus. Aga ikkagi, jääb teie peale.
2: Tean, ma ütlen, et see on tõsi. Mina ütlen, aga sa võid muuta
3: võttenina. Sina ütlesid, et see on tõsi?
4: Mina ütlen,
3: et
4: see on tõsi.
3: Ja siis on ka tõsi. Siis on see tõsi. Mina ei lähe nende meeste vastu.
2: Ehk siis...
3: Ehkki, ma tahan öelda teile mõlemale, et mina arvan, et Normet ei keeda seepi. Aga me ütleme, et see on tõde. Nii.
2: Fakt on see, et see on üks väga libe jutt. Aga vastus ja see tulemus võib olla väga tummine ja mitte üldse libe. Nii, et öösõnaga, Mart. Kuidas asi on? Kas sa tõesti keedad seda seepi või mitte? On see lugu tõde või on see vale?
1: Priit, see jutt on libe, aga see on ka puhas ju jutt.
2: Absoluutselt.
1: Ja teate, mul on nüüd natukene piinlik.
2: Ära ütlen.
1: Sest et peaks keetma seepi, aga ma ei keeda.
3: No muidugi ei keeda.
1: Peaks keetma seepi.
2: Sa oled jube ja valetaja, ma ütlen.
1: Tegemist oli valega. Mart ei ole seebikeetja.
6: Reede õhtul Kanal 2.
0: tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kallis, mis sa teed siin? Nõudepesu masin on ju katki.
5: Enam ei ole.
4: Sa parandasid ära või? Issand, kuidas sa ikka jaksad üllatada. Tead, mulle täitsa meeldivad remondimehed. Kui sa praegu paneksid veel omale töötunked selga ja võtaksid turutangid kätte. Oota, remondimees. Ära kuhugi põgene. Mul varsti tahab üks toru parandamist.
6: Tere, ma olen tunumees. Käisin teel siin nõudepesu masinat parandama. See unustus siin oma tangi. Ah, siin.
3: Duo Hitmix.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Tänases telesaates Õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2-s.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: Andke andeks , et ma hiljaks jäin , mul on teile vapustavaid uudiseid . Ma saan kaksikud . Fantastiline , palju õnne . Ma olen ise ka täitsa šokis praegu veel , ma ei tea , kas tohib üldse nii vara rääkida teistele inimestele .
2: kaugel sa oled siis
1: oma ? Ma ei tea .
2: sul ei ole ultraheli tehtud või ?
1: ei , nõid Tanja ei tee ultraheli .
3: nõid Tanja ?
1: jaa , nõid Tanja loeb käejooni ja paneb kaarte ja teeb muid selliseid asju . kaksikud , kujutage ette . ja muideks , see ei ole kõik veel , nõid Tanja ütles , et ma lähen mehele ja ta ütles , et ma tunnen oma väljavalitut , nii et poisid , see on üks teie hulgast .
3: kui mina see ei ole . miks te minu hulgas ?
1: ma tean ise ka , et see on Tiit . Tiit ? kuidas sa saad Tiit olla , me käime Tiiduga juba 5 aastat . no jaa , aga ise sa rääkisid ju ka , et teie suhted Tiiduga ei ole praegu väga roosilised ja noh .
4: sa ütlesid , et meie suhted ei ole roosilised , miks sa seda ütlesid ?
1: see oli lihtsalt tüdrukute vaheline jutt ja ma ei mõelnud sellega mitte midagi . Liina !
3: ära tee ühed ringi , ma tulen ka .
1: ja muide , see ei ole ka veel kõik .
4: oota , Liina , vabandust , ma tahaksin selle asja nüüd lõplikult selgeks teha . ma mõtlesin , meil on hetkel kõik hästi , õigupoolest tänane õhtu selle mõttega oligi .
1: mis sa sellega öelda tahad ?
4: ma tahtsin sind endale naiseks paluda .
1: oi tii .
4: aga nüüd , kus ma tean , mida sa tegelikult tunned , siis Liina .
1: jaa .
4: kas sa tuleksid mulle palun naiseks ?
1: jaa . nii , ja nüüd läheme kohe eriarsti juurde .
4: miks ?
1: sest nõid Tanja ütles , et minu mees sureb kohe raske haiguse tõttu .
4: Tiina !
0: see on raadio Duo Hitmix . Hitmix . ainult suured hitid .

0: tere kuulama uudistega eetris Rohke Debelak. Riigikogus algas eile nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise eelnõu esimene lugemine. Seaduse muudatus teeks võimalikuks ulatusliku lolluse vastase vaktsineerimise, mille vajadus arvestades suundumisi tõuseb üha teravamalt päevakorda. Kui lolluse vastast vaktsineerimist ei alustata, siis võivad mõne aasta jooksul kõik ülejäänud vaktsineerimised kaotada spetsialistide sõnul aktuaalsuse. Selleks tuleb valitsuse sõnul vaielda ka selgeks see, kas vaktsineerimine on vabatahtlik või on õigus riigile kohaselt vaja säilitada inimestele võimalus soovida korral loll edasi olla või selleks kunagi saada. Praegu valmis oleval vaktsiini lime võimeid siiski ei ole. Vaktsiini manustamine kedagi targemaks ei tee, vaid see hoiab ära nakkusliku lolluse edasise leviku, nii et karta ei ole midagi, lisavad meedikud. Valitsus on aga välja kuulutanud riigihanke kõikidele nõuetele vastava korruptsiooni teokorda saatmiseks. Korruptiivne tegu peab olema kõikide klassikaliste korruptiivse teo tunnustega, et selle toimepanijaid oleks võimalik prokuratuuril ka tulemuslikult süüdistada. Viimastel aastatel on korruptsioon kidunud igast otsast ja tehtud on ühte teist kui tei midagi sellist, mis oleks olnud tulemusliku finaaliga. Läbi aegade on Keskerakond olnud kindla peale minek ja korruptsiooni hange on ka nüüd otseselt neile suunatud. Keskerakonna populaarsusele ei tee midagi, kui nad ka neljas kord kriminaalkorras süüdi mõista, seega on lootust, et erakond võtab ka seekord selle asja ette, märgivad hanke korraldajad. Ilma korraliku korruptsiooni juhtumita võib korruptsioonivastane võitlus Eestis tunnetada peatselt suuri tagasi lööke, märgitakse hanke lisas. Riigimetsa majandamise keskus alustab ka järgmisel nädalal lindudele ja loomadele mõeldud juriidilise kallakuga koolituskursusi, et tagada metsaelanikele paremad elutingimused üha hoogustava raietegevuste tingimustes. Sageli ei ole loomad ja linnud kursis juriidiliste nüanssidega, mis võimaldaksid neile valida ohutuma elupaiga, mille kadumise pärast ei peaks kogu aeg muretsema. Tihti ehitavad näiteks linnud oma pesa valesse metsatukka, selle asemel, et teha vahet erametsal ja riigimetsal ning üldse ei ole linnud tutvunud arengukavaga. RMK on hulgaliselt spetsialiste, kes oskavad kõiki metsas toimuvaid arenguid nii lindudele kui inimestele linnukeeles põhjalikult selgitada. Selleks, et koolitusi oleks mugav läbi viia, rajutakse iga metsahektari kohta 0,75 hektariline koolitusplats. Ja uudiste lõpetuseks tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema kahe aasta jooksul ei ole muretsemiseks põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi ja ka õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavad inimest hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul ka pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi Eestis ainult tõhust ja armastusest ja riigi väliskaubandusbilanss on positiivne. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetab Unibet .
1: Unibet , mängijatelt mängijatele .
2: Duo Hitmix . naljanurk .
3: Juku läks poodi talvemütsi ostma . Mis number mütsi sul vaja on , küsib müüja . Ei , ma ei tea , aga ma võtsin igaks juhuks pea kaasa .
2: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kallis, kas me ei võiks muretseda endale pisikese...
2: Koera mõtled.
1: Ei.
2: Kassi,
1: jah? Ei, ma mõtlesin last. Alas ta jääb.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Kaks inimsööjat vahetavad kogemust ja retsepte ning üks ütleb teisele. Vaata, et sa kunagi üliõpilast sööma ei hakka. Ei tea miks. No mul üks oli, panin patta, aga enne kui vesi keema hakkas, jõudis kõik mu kartulid ära süüa.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: 38 peaks sobima, ma kohe otsin.
1: Oh, tere kallis, no lõpuks ometi.
2: Miks sa katsu ise sellisel kella ajal selle rõbeda poe ees mingit parkimiskohta leida? Mis sul seljas on?
1: Mis on siis? Ei meeldi või?
2: Meeldib, mis on asi kaugel. Maitseb pole ollagi. See seelik, selles on sul ju tagumik nagu kuuma õhupall. Ja mis särk see on? Seal rinnad ka kuskil on või? Rinda pole nähagi ju. Tissid vihma mantlis. Minu naine on persega pesulaud. Tore!
0: Vaadakem...
2: Teie olete müüja, jah? Teie olete see, kes minu asjal need rõbedad riided pähe määrib. Aga ma kujutan ette, oi, proua, te olete suurepärane välja. Te olete endus riietus 10 aastat noorem välja.
0: Aga te...
2: Te üritate minu naisele seda rämpsu pähe määrida, selleks, et meie pealt teenida.
0: Kuulake nüüd.
2: Ei tead mis, kuulake teie. Parem, kirjutage ülesse. Me ei osta neid rõvedaid riideid.
0: Te ei peagi.
2: Ei pea, jah. Ei pea või?
1: Ei pea, jah. Need on minu oma riided, millega ma poodi tulin. Kuradi mõlakas!
2: Välis! Oli raske märku anda, jah? Siis jääb küll, mis ma mõtlesin. Anna musi!

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kaitseväes on uute kaitseväelaste vastuvõtt. Amet, jurist, selge, staapi, järgmine. Amet, mehaanik, selge, sammuki peale, järgmine. Ma kukutan, selge, puulipilduriks.
0: See on Raadio Duo

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Vaarmel .
2: jah .
1: üks tomatimaht , palun .
2: jah .
1: mehed , tõsiselt kurja blondiini anekdooti tahate kuulda ?
3: enne kui sa alustad , siis võta teadmiseks , et siin istub kolm blondiini . minul on karates must vöö .
4: minust järgmine on profmudamaadleja ja seal kõige lõpus
3: istub naine , kes on 4 aastat väga tõsise kuriteo pärast vangis olnud . ja meil kõigil on päevad . nii et kas sa tõesti tahad oma nalja rääkida ?
1: ei , ma ei viitsiks seda 3 korda üle rääkida .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil omavahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkest teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Outdoor Hitmix Kuur.
1: Kuidas ma teisele poole saan?
2: Mida?
1: Kuidas ma teisele poole saan?
2: Mida?
1: Kuidas ma saan teisele poole?
2: Sa ju oled teisel pool!
1: Okei!
3: See on raadio Duo Hitmix.
4: Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Winny Puhh ja Notsu jalutavad metsas. Jalutavad, kui äkki märkab Notsu suure tamme kõrval lebamas ilusat ja uut kaheraudset püssi. Lähevad siis uurima, Puhh võtab püssi, vaatab ja katsub, kuni äkki käib hirmus pauk. Notsu vajub murule pikali ja hakkab surmakrampidest tõmblema. Puhh vaatab uimaselt ringi ning ütleb, sinul Notsu on küll hirmus naljakas, aga minul läksid kõrvad lukku.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: tee me back.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kas sa magaksid minu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
3: Sinu sõbra? Paksu Toivoga?
2: Jah. Kas teeksid midagi nii isetut ja magaksid mu paksu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
3: Ei. Toivoga mitte iialgi, anna andeks, kallis. Aga kui sina saaksid päästetud, kui ma Toivoga magan?
2: Minul poleks selle vastu midagi.
3: Kas sina magaksid Toivoga, et mind päästa?
2: Jäta, selliste asjadega ei tehta nalja.
3: Ootad, nüüd sa jääd küll midagi segamini. Kolmanda maailma nälja hädaga ei tehta nalja. Paksu Toivoga seksimisega tehakse iga ajal nalja.
2: Hea küll. Liina, mina magaksin Toivoga, et sind päästa.
3: Päriselt. Teeksid sellist asja minu jaoks või? Mis on kuormus? Aitäh sulle. Ja siis ma ei peaks Brad Pittiga ka magama, et sind päästa.
2: Ja maailm hukuks.
3: Hukuks.
2: Aitäh, kallis.
1: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval, kenal päeval maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormees ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormeele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: makes four.
1: Vabandust! Miks te kõik need naelad ära viskate?
2: Praakpakk on toodud. Pooltel on pea allpool ja teravik üleval pool.
1: Issand jumal! Kuulge, see on täielik raiskamine, mida te teete. Te saate need naelad ju lakke panna.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naeratades noormehele, et oi küll mu kael valutab. Noormees suudleb teda õrnalt kaelale ja küsib, kas aitas? Aitas. Natukse aja pärast ütleb neiu, oi küll mul õlg valutab. Noormees suudleb teda õrnalt tõlale ja küsib, kas aitas? Aitas. Siis tõuseb kõrval pingil istunud vanamehe naist tuleb juurde ja küsib, et noormees, kas te hemoroide ka ravite?
0: Duo Hitmix.

0: duo hitmix. Naljanurk.
1: Suurepärane, et te kodus olete. Lubage, ma tutvustan teile midagi erilist. See on kõige imelisem tolmuimeja, mida te iial näinud olete. XL476S. XL476S on super masin. Ta imeb puhtaks kõik, mis maha kukub. Ta on kindlasti parem tolmuimeja kui kõik need tolmuimejad, mida te varem kasutanud olete kokku. See on kõige parema imemisvõimega tolmuimeja, mis praegu müügil on. XL476S. Aga lubage, ma demonstreerin teile, kuidas XL476S töötab. Ta ei jäta maha mitte kübed ka tolmu. Selle tõestuseks on mul kaasas natukene prahti. Näete, ma puistan selle siia maha. Nii. See XL476S ei ime ära mitte ainult tolmu, vaid ka suuremat tükid ja teate, mis peamine. Lisaks sellele imab ka ta väga suurepäraselt ära vedelikul, mida teised tolmuimejad kõik ei tee. Nii, ja nüüd ma näitan teile, kui siia maha peaks kas või kübegi tolmu jääma, siis lubage mulle üks väike kalambuur. Ma söön selle ära.
2: Sel juhul ma soovin head isu. Meil läks elekter ära.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Arstiteaduse õppejõud osutab auditooriumis olevale patsiendile ja räägib. Sellel patsiendil on parem jalg 2 sentimeetrit lühem kui vasak. Ta lonkab. Siis pöördub ta esimeses reas istuva tudengi poole ja küsib, mida teie sellisel juhul teeksite? Minagi lonkaksin, härra professor.
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: Ritmix Humor.
1: Tere! On siin keegi? Üks limonaad, palun!
2: Ta läks vetsu.
1: Sul peaks häbi olema, noormees.
2: Kuidas palun?
1: Joomine on patt.
2: Aha.
1: Alkohol on saatana veri.
2: Kus sa seda võtad?
1: Kloostris õpetati.
2: Sa ise pole kunagi joonud?
1: Loomulikult mitte.
2: Kus sa tead siis? Teab mis? Teeme nii. Kui sa pärast ühte napsu arvad endiselt, et alkohol on saatana veri, siis mina joome elus enam tilkagi.
1: Nun ei saa ju pubis juua.
2: Aga ma lasen selle siis teed asja sisse panna.
1: Olgu. Ma lähen ja istun.
2: Liina, ole hea. Too mulle veel üks elu ja tea mis asja. Pane üks topelt viin jääga teed asja.
3: Aa, nun on jälle siin, jah.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi. Kui ema poes müüjale oma soovi ütleb, siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke. Ta hüüetab nii, et pood rõkkab. Ega ema ise viina ei joo. Ta ostab selle pudeli minu jaoks.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Hitmiks naljanurk.
1: Ta on see täiuslik. Silmad, põsesarnad, nahk. See kõik kokku moodustab perfektse terviku. Teis on koos nii lihtne naabritüdruk kui karge põhjamaine ilu ja sekka veel natukene slaavi särtsakust ürtsi lisamas. Lõpuks tutvustada, ma olen tuntud supermodelli agentuuri agent. Ja ma juba tean, et järgmine hooaeg saab teist meie agentuuri reklaam nägu. Te peate homme Pariisi lendama. Jama Motorshow ootab teid. Te saate maailma kuulsaks. Te peate selle mõttega juba praegu harjuma.
2: Päriselt või?
1: Nalja teete või? Üks ploovi maht, palun.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Isa, mis asi on alternatiiv? No, poiss, kuidas sulle nüüd rääkida? Alternatiiv on selline asi. Kujuta ette, et sa hakkad kanu kasvatama. Nii, kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu. Sa teed kohe suure sellise maja ja seal sees on kanu, hästi palju kanu. Sa müüd seda liha, sa müüd seda neid muune. No ja siis, mis see alternatiiv on? No kuule nüüd. Nii, ja nüüd sul on nii palju, et sa oled müünud, sul on nii palju raha, et sa ostad endale maja. Sul on maja, sul on uhke maja, sul on hoov, sul on bassein, sul on kõik elus olemas. Isa, mis asi alternatiiv on? No võt, poiss, nüüd kuule, ma seletan sulle. Ja nüüd on selline asi, et kujuta pilti, sul on kõik elus olemas. Sul on veel kanad, mitu maja oled ehitanud, sul on kõik olemas. Ja äkki tuleb taifuun. No, mis see alternatiiv on? No ma seletan sulle. Taifuun tuleb ja viib kõik selle minema. Kõik need majad, kõik need kanad, kõik need munad. Ja sul ei ole mitte midagi. Absoluutne tühi, null. Isa, mis see alternatiiv on? Vot nüüd kuule, alternatiiv on pardid.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Do Hitmix huumor .
1: Mida läheb, kaunitar?
2: No nii, pane viieka eest, sest ma lähen kinno praegu pime kohtingule. Ja siis veel viieka eest, et ma saaksin ta pärast ära viia, sest ma kavatsen pipart mängida. 2,50 eest pane juurde, sest ta poolel teel helistab ja anub, et ma tagasi tuleksin. 7 euro eest jõuan oma asjad tema juurde viidud, kui sisse kolin. 4,50 eest täpselt jõuame poodi sõrmusele järele ja 3 eurot juurde, nii et olemegi kirikus laulatuseks valmis.
1: Pärast pulmi.
2: Siis tema maksab.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Koonduslaagri direktor kõnnib mööda territooriumi ringi. Äkki märkab ta väikest armsat poissi. Ta silitab tema pead ja küsib: kui vana sa oled, lapsuke? Homme saan viieseks, vastab ta. Ei saa, ütleb direktor ja silitab poisi pead õrnalt edasi.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kas teid opereeris ka doktor Sukk?
2: Jaa, opereeris küll.
1: Oi-oi.
2: Mis oi-oi?
1: Mind opereeris ka, jätis mulle skalpelli kõhtu.
3: Mulle jätis kirurgi maski.
4: Ja mulle süstla.
2: Ja tore.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Aga miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.